Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. You're my spicy margarita.

0: Here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

0: Hai cu zâmbete!
1: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. N-asculți și pe Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. N-asculți și pe smilefm.md.

0: here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

De oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Smile FM.
1: Smile FM. Your happy music.
2: Three, two, one.
3: Check it out.

0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!
2: Hey guys, I'm Kaya.
3: Hey, we're Imagine Dragons and this is our new song.
0: This is your station.

0: dimineața.
1: Smile FM. これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
2: Hey, banger.

0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
1: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
1: Okay.
2: Pe Smile FM Moldova.
0: Bună dimineața!
3: Bună dimineața, am trecut de ora 6 și începe Matinal fără scandal. Aici, pe Smile FM Moldova, pornim ziua cu muzică potrivită pentru primele ore și informații importante, spuse clar și pe înțelesul tuturor. Fie că ești deja în mișcare sau abia ți încep dimineața, rămâi cu mine până la ora 9. Sunt Andrei Dumitrașcu și țin companie în această dimineață.

0: Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate îți prezint informații despre gestionarea stresului. Stresul cronic slăbește imunitatea și afectează sănătatea mentală. Învață să-l gestionezi prin respirație profundă, meditație sau plimbări în natură. Relațiile sociale pozitive și timpul petrecut cu cei dragi sunt antidoturi puternice. O pauză de câteva minute pentru relaxare poate schimba întreaga zi. Alege să îți protejezi echilibrul interior. Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.
1: Hey guys, I'm Kygo
2: with Zach Abel.
3: Hello, my name is Zach Abel.
0: This is your station. Smile FM.
4: Took the long road across the ocean.

0: bucată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari împreună. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta.
1: Smile FM. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
2: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: poate fi utilă, dar nu transformă automat micul dejun într-un plan de sănătate. Folosită zilnic, iar poate ajuta la sațietate, energie mai slabă și refacerea masei musculare, mai ales la persoanele active. Problema apare când suplimentul începe să înlocuiască mâncarea reală. Proteinele încetinesc digestia și pot reduce pofta de gustări între mese. În combinație cu antrenamentele, ele susțin mușchii, lucru important, mai ales odată cu vârsta. Totuși, unele pudre pot provoca balonare, gaze sau disconfort, din cauza îndulcitorilor, aditivilor sau lactozei. În plus, pudra aduce proteine, dar nu și pachetul complet din alimente. Fibre, grăsimi bune, vitamine și minerale naturale. Experții recomandă produse cu ingrediente puține și testate de terți. E limpede. Pudra proteică este un ajutor bun când completează dieta, dar devine o problemă când ține locul meselor adevărate.
1: Bună dimineața! Asculți Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu

0: Hai cu zâmbete!
1: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: civilizație extraterestră, primul contact s-ar putea să nu aibă deloc costume verzi și farfurii zburătoare. Avi Loeb, cercetător la Harvard, spune că întâlnirea ar putea veni într-un dispozitiv tehnologic controlat de inteligență artificială. Cu alte cuvinte, nu neapărat ființe biologice, ci o sondă trimisă de foarte departe. Ipoteza pornește de la distanțele uriașe dintre stele, care fac mai plauzibilă trimiterea unor mașini decât a unor organisme vii. Un astfel de obiect ar putea provoca reacții puternice în politică, economie și religie. Piețele financiare ar putea tremura, iar statele ar fi forțate să colaboreze mai rapid decât o fac între ele. Loeb spune că omenirea ar trebui să observe întâi intențiile unui asemenea vizitator, nu să tragă concluzii grăbite. Discuția intră și în paradoxul Fermi. Dacă universul e atât de mare, de ce nu avem încă dovezi clare ale altor civilizații? E limpede. Un contact extraterestru ar fi mai puțin spectacol de cinema și mai mult test global pentru fricile, instituțiile și maturitatea noastră.
1: Check this out. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

În Anglia, finalele europene nu vor mai fi disponibile gratuit pentru toți telespectatorii. TNT Sports, deținut de Warner Bros. Discovery, a decis ca finalele Champions League, Europa League și Conference League să fie văzute doar cu abonament HBO Max. Este prima dată de la lansarea Champions League în 1992, când finala competiției nu va fi oferită gratuit publicului britanic. Decizia a stârnit nemulțumire, inclusiv la UEFA, dar contractul nu obligă televiziunea să păstreze accesul gratuit. Până acum, fanii aveau nevoie doar de un cont Discovery Plus, fără plată directă pentru finală. Acum, cel mai ieftin abonament HBO Max costă 5 lire pentru o lună. Miza este mare, pentru că fiecare dintre cele trei finale are în teren câte o echipă din Anglia. Deocamdată la noi, meciurile rămân gratuite. E limpede. Fotbalul european de top se mută tot mai mult spre streaming plătit, iar accesul gratuit la marile finale devine tot mai rar.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas!
1: Primăvara asta colorezi tot cu magazinul gospodar din Leova. Interior sau exterior, avem vopsele perfecte. Vopsele pentru metal sau lemn, lacuri, perii, rulouri, diluanți, tot ce-ți trebuie pentru proiectul perfect. Vino la magazinul gospodar în orașul Leova, strada Independenței 30-1. Telefon 263-2-24-70.
2: Știi cum e când mergi la piață și îți promiți să iei doar două mere și pleci cu plasele pline? Ei bine, la magazinul de fructe și legume din Lăpușna e și mai greu să reziști. Fructe, legume și produse alese cu grijă, toate naturale. Te așteaptă în Lăpușna pe strada Alexandru Lăpușneanu 263 vis-a-vis de biserică. Fructe și legume din Lăpușna. Prospețime în fiecare zi.
0: La Impera Mede învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
3: E ca și cum am jucat un joc
4: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
4: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera Mede și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera Mede pe Facebook sau Instagram.
3: Ne vedem la Impera Mede!
0: În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la Festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

0: lui Vlăduț.
1: Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: Peste 200 de elevi de la Liceul Teoretic Ion Creangă din Chișinău și Liceul Teoretic Mihai Eminescu din Bălți au susținut în premieră evaluarea la disciplina știință în format digital. Noua modalitate de evaluare a fost pilotată de către Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, cu sprijinul metodologic și tehnic al experților din Estonia. Elevii au susținut testarea direct pe o platformă digitală dedicată. Pentru a asigura un proces confortabil și lipsit de stres, aceștia au fost pregătiți din timp. În perioada martie-mai, elevii s-au familiarizat cu noua interfață, accesând teste digitalizate și exersând într-un mediu intuitiv și prietenos. Decizia guvernului de a compensa acciza la motorină pentru o perioadă de 3 luni este insuficientă, consideră unii agricultori. Directorul Asociației Forța Fermierilor susține că rambursarea vizează o perioadă prea scurtă și nu corespunde normelor europene. El insistă ca restituirea accizei să fie o măsură permanentă și să fie luată în considerare toată perioada de după 1 ianuarie 2026. Guvernul a alocat 110 milioane de lei pentru compensarea accizei la motorină cumpărată de fermieri în perioada martie-mai. Ministrul Finanțelor Adrian Gavrilița a declarat că dacă vor exista resurse, va opta pentru prelungirea măsurii și în a doua jumătate a lui 2026. De anul viitor va propune ca măsura să devină permanentă. Zilele trecute, Asociația Forța Fermierilor amenința cu proteste dacă autoritățile nu vor adopta măsuri de sprijin pentru agricultori. Ei au cerut restituirea totală a accizei la motorină și parțială a TVA-ului la combustibil, subvenționarea dobânzilor bancare pentru agricultorii micro, mici și mijlocii și cererea urgentă de fonduri de sprijin la Uniunea Europeană. Poșta Moldovei anunță noi condiții pentru expedierea trimiterilor poștale internaționale către Statele Unite ale Americii, după suspendarea globală a excepției de minimis și introducerea unor taxe vamale suplimentare pentru coletele cu valoare de până la $800. Modificările vin în contextul unui ordin executiv emis de Casa Albă, intitulat Suspendarea Duty Free de Minimis pentru toate țările, care vizează taxarea acestor tipuri de trimiteri. În aceste condiții, Poșta Moldovei a anunțat soluții temporare pentru reluarea serviciului de expediere a coletelor către SUA, începând cu data de 30 aprilie. Astfel, vor fi acceptate în toate unitățile poștale trimiterile internaționale cu conținut de marfă expediate cu titlul de cadou, dacă sunt respectate cumulativ mai multe condiții. Valoarea totală a bunurilor să nu depășească $100, expedierea să fie în scop necomercial, iar pe declarația vamală să fie indicată mențiunea cadou. Pentru trimiterile care nu sunt încadrate ca cadou, acestea vor fi recepționate doar la oficiul poștal MD2000 din Chișinău, situat pe strada Piața Gării 3. În acest caz, pentru coletele cu valoare de până la $800, expeditorul va achita tariful poștal, o taxă vamală de 10% din valoarea bunurilor și o taxă de debursare, calculată ca 10% din taxa vamală plus $1.49 per trimitere. Pentru trimiterile care depășesc valoarea de $800, taxele vamale vor fi achitate de către destinatari conform legislației americane. Casa Națională de Asigurări Sociale anunță lansarea ediției a 6-a programului de stagii plătite pentru tineri. În cadrul programului sunt disponibile 15 locuri de stagiu destinate studenților și absolvenților motivați, dornici să-și dezvolte abilitățile profesionale într-un mediu dinamic, responsabil și orientat spre performanță. Locuri disponibile în cadrul aparatului central al Casei Naționale de Asigurări Sociale. Direcția Generală Juridică, un loc. Direcția Generală Dezvoltare și Management Instituțional, un loc. Direcția Generală Resurse Umane, un loc. Direcția Generală Planificare bugetară, 2 locuri. Direcția Informare și Comunicare cu Mass Media, 1 loc. Locurile disponibile în cadrul caselor teritoriale de asigurări sociale sunt Municipiul Chișinău, sectorul Buiucani, 2 locuri. Municipiul Chișinău, sectorul Rășcani, 3 locuri. Municipiul Chișinău, sectorul Centru, 1 loc. Orașul Nisporeni, 1 loc. Și orașul Orhei, 2 locuri. Mai multe informații și formularul de participare le puteți accesa pe site-ul carichere.gov.md. Urmează datele meteo. Pe parcursul zilei de astăzi, izolat, sunt prognozate ploi de scurtă durată, însoțite pe alocuri de descărcări electrice. În timpul acestor fenomene, vântul ar putea prezenta intensificări temporare de până la 15-20 de metri pe secundă. În restul intervalului, vântul va sufla din nord slab până la moderat. Temperaturile vor rămâne apropiate de valorile normale pentru această perioadă. Minimele nocturne vor oscila între 11 și 17 grade Celsius, în timp ce maximele diurne vor atinge valori cuprinse între 21 și 27 de grade. La Chișinău se așteaptă ploi însoțite de descărcări electrice. Temperatura maximă va atinge 27 de grade, iar noaptea valorile vor coborî până la 14 grade.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
0: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one. Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
3: Într-o seară vibrantă din Lagos, Rema a observat o fată care i-a captat atenția într-un mod special. Acea întâlnire a inspirat Calm Down, o piesă care avea să devină un

scrisă de Rema, adică Divinii Cubor, Andre Vimbrez, adică Alexander Wiafo, și London, Michael Ovie Hunter, care au și produs piesa. Melodia combină ritmurile afrobeat cu o poveste personală.

0: Primăvara pune în farfurie verdețuri care nu cere rețete complicate, dar aduc multe lucruri bune. Sparanghelul, leurda și spanacul sunt printre cele mai valoroase alegeri ale sezonului. Ele vin cu vitamine, minerale, fibre și pot fi folosite rapid în salate, garnituri sau mese ușoare. Sparanghelul aduce vitaminele A, C și E, complexul B și fibre care susțin digestia. Poate fi tras câteva minute la tigaie cu unt, usturoi și puțină lămâie. Leurda, cunoscută și ca usturoiul ursului, are vitaminele A și C, fier, magneziu și calciu. Spanacul rămâne vedeta clasică a primăverii cu fier, potasiu, calciu, acid folic și vitamina K. Toate trei pot completa mesele fără mult timp petrecut în bucătărie. E limpede. Verdețurile de primăvară merită folosite cât sunt proaspete, pentru că aduc nutrienți mulți în preparate foarte simple.
1: Time to get out of bed. Time to put on the radio.
2: Andrei Dumitrașcu face matinal fără scandal. Bună dimineața!

0: dimineața la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin?
1: Ciulește urechea aici!
0: La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și preț

0: Numărul 3. În grădina lui Ion toate păsările dor.
1: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
2: Cum așa?
3: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
4: Apoi nu mașină.
3: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393 9398. La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
5: Yummy!
6: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
7: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
6: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
7: Te așteptăm în inima

0: Ardal Tâncești.
1: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
2: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiana.
3: Mamma mia!
1: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
2: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
1: Vino la Panini Da Arturo, în Hâncești, strada Chișinăului 10.
2: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
3: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
5: Check this out.
4: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

ani, iar Disney pune multă speranță în Grogu. The Mandalorian and Grogu ajunge pe marile ecrane cu Pedro Pascal în rolul vânătorului mandalorian de recompense. Filmul trebuie să arate dacă publicul mai simte nevoia să vadă această franciză la cinema, nu doar pe streaming. Disney a luat o pauză după The Rise of Skywalker, lansat în 2019, când studioul a simțit că a grăbit prea multe filme. Între timp, serialul The Mandalorian a devenit un succes pe Disney Plus și l-a transformat pe Baby Yoda într-un fenomen pop. Analiștii estimează pentru noul film încasări între 75 și 100 de milioane de dolari în weekendul de debut din America de Nord. Bugetul este mai mic decât al altor producții Star Wars, dar miza rămâne uriașă. Criticii sunt împărțiți, cu un rating pozitiv de 60% pe Rotten Tomatoes. E limpede. Disney testează dacă farmecul lui Grogu poate readuce Star Wars în centrul cinematografiei, nu doar în vitrina platformelor de streaming.

0: Yes. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. N-asculți și pe smilefm.md.
1: Google vrea ca editarea video, imaginea și muzica să poată fi schimbate aproape ca într-o conversație. La Google I/O 2026, compania a prezentat Gemini Omni, un model AI creat pentru conținut video, design, imagini și sunet. El nu pornește doar de la text, ci poate combina clipuri, fotografii, audio și instrucțiuni scrise. Primul model, Gemini Omni Flash, ajunge în Gemini, Google Flow și YouTube Shorts. Utilizatorii vor putea cere schimbarea decorului, a stilului vizual, a camerei sau unor obiecte din scenă fără să refacă tot proiectul. Google spune că sistemul va păstra mai bine coerența personajelor și a mișcării. Compania pregătește și instrumente pentru editare de imagini, design de interfețe și muzică generată sau modificată cu inteligență artificială. Conținutul creat va include watermark digital Synth ID pentru verificarea materialelor generate. E limpede. Google încearcă să transforme AI-ul creativ dintr-un generator de efecte spectaculoase într-un studio de lucru pentru utilizatori obișnuiți și profesioniști.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

iubirilor complicate și orașelor frumoase. Netflix a anunțat că sezonul 6 din Emily in Paris va fi și ultimul al serialului. Noile episoade sunt deja în producție, iar filmările au loc în Grecia. Lily Collins le-a transmis fanilor că echipa vrea să încheie povestea în cel mai elegant mod posibil. Creatorul Darren Star spune că serialul a fost o aventură unică și le mulțumește celor care au urmărit această călătorie. Lansat în 2020, Emily in Paris ajunge în top 10 Netflix global timp de 32 de săptămâni. Primele 5 sezoane au strâns peste 250 de milioane de vizionări între 2023 și 2025. Serialul a influențat moda, turismul și imaginea Parisului în cultura pop. E limpede. Netflix încheie Emily in Paris cât serialul încă are.

0: RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Ministerul Educației și Cercetării s-a autosesizat după ce un cadru didactic debutant ar fi fost agresat de părintele unui elev chiar în sala de clasă. Cazul a fost raportat organelor de poliție, iar specialiștii din cadrul Centrului Republican de Asistență Psihopedagogică vor evalua psihologic atât copiii cât și profesorul implicat. Instituția condamnă ferm orice formă de violență împotriva cadrelor didactice, subliniind că școala trebuie să rămână un spațiu sigur bazat pe respect reciproc, iar agresiunile asupra profesorilor nu pot fi tolerate, indiferent de cine ne sunt comise. Precizăm că în urmă cu 2 ani în codul contravențional a fost introdusă noțiunea de ultragiere a cadrelor didactice, măsură menită să ofere protecție suplimentară profesorilor și să descurajeze astfel de comportamente. Potrivit ministerului, dacă faptele sesizate vor fi confirmate, persoanele responsabile vor fi sancționate conform legii. În primul trimestru din acest an, comparativ cu perioada respectivă anului trecut, producția globală agricolă din Republica Moldova a înregistrat o creștere cu 8%, arată datele Biroului Național de Statistică. Saltul s-a datorat în special creșterii producției animaliere cu 8%, iar cel mai mult a crescut efectivul de păsări. Astfel, în perioada ianuarie-martie, în comparație cu perioada respectivă anului precedent, în gospodăriile de toate categoriile a fost marcată majorarea producției animalelor cu 13,8%, care a fost generată de creșterea producției în întreprinderile agricole cu 23%. Producția de ouă în total a scăzut cu 0,3% la 113 milioane de bucăți, drept urmare a micșorării producției în gospodăriile populației cu 4,9%. În întreprinderile agricole, producția de ouă s-a majorat cu 1,4%. Datele statistice scot la iveală faptul că cea mai spectaculoasă creștere s-a înregistrat la efectivul de păsări. Marea majoritate sunt găinii la întreprinderile agricole, care a crescut cu peste 51% și a ajuns la circa 8 milioane de capete la finele lunii martie. Potrivit datelor Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, în anul 2024 în Republica Moldova erau 43 de întreprinderi avicole. Gradul de iluminare a străzilor orășenești din Republica Moldova a constituit circa 83% în anul 2025, potrivit datelor oficiale a Biroului Național de Statistică. La nivel regional, cele mai bune iluminate zone sunt Găgăuzia, cu un grad de acoperire de 96%, și municipiul Chișinău, unde iluminarea stradală ajunge la 91%, în ușoară creștere față de 2024. La polul opus se află regiunea Sud, cu doar 73% în scădere față de anul precedent. În total, lungimea străzilor din oraș a fost de aproximativ 4,2 mii de kilometri, dintre care circa 3,5 mii de kilometri beneficiază de iluminat public. Datele mai arată că în 22 de localități urbane, iluminatul stradal acoperă peste 90% din lungimea totală a străzilor. Cu toate acestea, există în continuare orașe unde iluminarea este insuficientă. În 6 localități, Cricova, Iedineț, Glodeni, Frunze, Bucovăț și Iargara, iluminatul stradal acoperă cel mult jumătate din străzi. Cele mai reduse niveluri au fost înregistrate la Glodeni, 29%, și Frunze, 36%. Regimul separatist are tot mai puține venituri în buget, dar menține cheltuielile pentru structurile paralele de forță la același nivel. În linii mari, 10 sau 15% din bugetul separatist merge la așa zisă apărare și întregul bloc de forță paralel, cei ce numesc ei miliție și armată. Criza economică e mai degrabă artificială în regiunea transnistreană și asta pentru că Tiraspolul preferă gazele gratuite rusești, doar că nu le ajung ca să-și mențină modelul economic pe care îl aveau până pe 31 decembrie 2024. Industria grea lucrează intermitent, cu pauze mari, doar cea ușoară se menține pe linia de plutire. În ultimii 3 ani, bugetul regimului separatist a fost în jur de 6 miliarde de ruble, 6 și ceva, doar că deficitul s-a tot mărit. Și asta pentru că Tiraspolul menține un aparat paralel de forță care îl costă peste 700 de milioane. Chiar dacă regiunea transnistreană e în criză economică, regimul păstrează același ritm de finanțare pentru securiști, milițieni, paramilitari. Cota de 10-15% poate fi și mai mare, pentru că unele informații despre buget sunt secrete și statistica poate fi redusă intenționat. Urmează datele meteo. Pe parcursul zilei de astăzi, izolat, sunt prognozate ploi de scurtă durată, însoțite pe alocuri de descărcări electrice. În timpul acestor fenomene, vântul ar putea prezenta intensificări temporare de până la 15-20 de metri pe secundă. În restul intervalului, vântul va sufla din nord slab până la moderat. Temperaturile vor rămâne apropiate de valorile normale pentru această perioadă. Minimele nocturne vor oscila între 11

0: și 17 grade Celsius, în timp ce maximele diurne vor atinge valori cuprinse între 21 și 27 de grade. La Chișinău se așteaptă ploi însoțite de descărcări electrice. Temperatura maximă va atinge 27 de grade, iar noaptea valorile vor coborî până la 14 grade.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
3: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
4: Bun găsit la Pastila de Știință! Eu sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi vom explora istoria fascinantă a binoclului, acel instrument optic care ne permite să vedem lumea într-o perspectivă tridimensională. Binoclurile sunt instrumente esențiale pentru observarea naturii, a evenimentelor sportive sau a scenelor din afara ferestrei, oferind o vedere stereoscopică, adică percepția adâncimii și a detaliilor în trei dimensiuni. Primele idei de a utiliza două telescoape montate paralel datează din perioada imediat următoare invenției telescopului în secolul al XVII-lea. Inițial erau simple adaptări ale designului galilean, dar eficiența lor era limitată din cauza problemelor optice, cum ar fi inversarea imaginii. Revoluția reală a avut loc în secolul al XIX-lea. Inventate de Ignazio Porro în anii 1850, deci, aceste prisme au permis corectarea imaginii și au îmbunătățit considerabil adâncimea de câmp și claritatea. Acest design a transformat binoclurile din instrumente rudimentare în dispozitive performante, ideale pentru navigație, drumeții și observarea naturii. Ulterior, evoluțiile tehnologice au dus la apariția unor modele mai compacte și mai sofisticate, cu lentile din sticlă de înaltă calitate și tratamente antireflex pentru imagini clare, chiar și în condiții de lumină scăzută. Astăzi, binoclurile sunt indispensabile nu doar pentru pasionații de aventură, dar și pentru cercetători, observatori astronomici și profesioniști din diverse domenii. Cam atât pentru astăzi cu Pastila de Știință. Ovidiu Munteanu sunt eu, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim data viitoare aici, pe aceeași frecvență, cu o nouă pastilă de știință.

0: right, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

0: brațele mici ale lui T-Rex au făcut generații întregi să râdă, dar explicația ar putea fi mult mai serioasă. Un nou studiu sugerează că ele s-au redus pe măsură ce maxilarul a devenit arma principală a marilor dinozauri carnivori. Pe scurt, capul a preluat treaba pe care membrele din față nu o mai puteau face eficient. Cercetătorii au analizat 61 de specii de teropode și au comparat dimensiunea brațelor cu robustețea craniului. Rezultatul arată o legătură clară între capetele mari, mușcătura puternică și membrele anterioare tot mai scurte. În fața unor prăzi uriașe precum sauropozii, ghearele nu mai erau cea mai bună soluție. O mușcătură puternică putea fixa și răni prada mult mai eficient. Brațele nu erau complet inutile, dar rolul lor în atac a scăzut treptat. E limpede. T-Rex nu avea brațe mici dintr-o eroare a evoluției, ci pentru că vânătoarea lui se mutase în forța capului și a maxilarului.
1: Rise and shine.
2: Take a deep breath and relax. It's all gonna be fine.
3: Începe ziua cu zâmbetul pe buze.
4: Ascultă Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu.
5: Let me talk to you.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5, Florăria Elvira. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
1: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
2: My name's Cyril.
0: This is your station.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

0: Pe 25 mai, istoria privește spre cer, spre tribunale și spre ecrane care au schimbat imaginația lumii. În 240 înainte de Hristos este documentată prima trecere la periheliu a cometei Halley, adică momentul în care cometa ajunge cel mai aproape de soare. În 1925, profesorul John T. Scopes era pus sub acuzare în Tennessee pentru predarea teoriei evoluției în cerebrul proces al maimuțelor. În 1961, John F. Kennedy anunța programul Apollo cu țintă clară: un om pe lună până la finalul deceniului. Ziua are și cultură populară din plin. În 1933, Disney lansa Three Little Pigs, cei trei purceluși, cu melodie a devenită celebră. În 1977 avea premiera Războiul Stelelor, filmul care a schimbat cinematografia modernă. În 2018, GDPR devenea aplicabil în Uniunea Europeană, schimbând regulile protecției datelor personale și astăzi Ian McKellen împlinește 87 de ani.
1: Scandal? Nu facem scandal, facem veselie, veselie facem!
2: Matinal fără scandal, cu Andrei Dumitrașcu!
0: Bună dimineața!

fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc, iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

Zilei, Ian McKellen este unul dintre actorii britanici care au făcut legătura perfectă între teatru și marile francize de cinema. A devenit un nume uriaș atât prin scena clasică, mai ales alături de Royal Shakespeare Company, cât și prin roluri pe care le știe aproape toată planeta, precum Gandalf din The Lord of the Rings și Magneto din seria X-Men. Britanica îl descrie drept un actor de mare versatilitate, iar cariera lui arată așa. Shakespeare, film de autor și blockbuster în aceeași biografie. Și astăzi rămâne activ. În 2026 joacă în filmul The Christophers și tot în această perioadă a revenit puternic și spre teatru, fiind anunțat din nou în Regele Lear și implicat în susținerea unor noi companii repertoriale în nordul Angliei. Cu alte cuvinte, Ian McKellen nu trăiește din legende, ci continuă să lucreze exact acolo unde i-a plăcut mereu, între scenă și ecran.

Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

0: Aici se încheie Matinal fără scandal pentru ziua de luni. Sper că dimineața a început mai bine cu muzica și informațiile de pe Smile FM. Programul continuă, iar noi ne reauzim mâine de la ora 6. Sunt Andrei Dumitrașcu, o zi bună în continuare!
1: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
2: Okay.
1: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
2: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova. Bună dimineața!

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin?
1: Ciulește urechea aici!
0: La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii
1: tot la promoție.
0: Calitate, diversitate și

Pe scena amenajată în centrul localității au evoluat ansambluri folclorice, formații vocale, orchestre și colective de dans din diferite raioane ale Republicii, oferind publicului un spectacol artistic deosebit. Invitatele speciale ale ediției din acest an au fost interpretele din România, Ofelia Florica Haranguș și Maria Cojocaro, care au încântat spectatorii cu un recital apreciat și răsplătit cu aplauze îndelungate. Pe parcursul întregii zile, atmosfera a fost una caldă și plină de emoție, participanții bucurându-se de cântec, dans, tradiții și bucate pregătite după rețete moștenite din generație în generație. La finalul manifestării au fost adresate mesaje de apreciere și mulțumire tuturor participanților și organizatorilor. Au luat cuvântul primarul satului Bujor, Ion Agaci, vicepreședinta raionului Hâncești, Aluna Grigoraș, reprezentantul Centrului de Cultură Tradițională, directorul Casei de Cultură Mihai Ciobanu din Bujor, Nicolae Onuță, precum și șefa Direcției Cultură și Turism Hâncești, Mariana Jalbă. Aceștia au evidențiat importanța păstrării și promovării patrimoniului cultural, mulțumim tuturor celor care contribuie la organizarea festivalului. Ediția din acest an a confirmat încă o dată statutul festivalului drept una dintre cele mai importante manifestări cultural-tradiționale din raionul Hâncești, oferind participanților momente memorabile și motive de mândrie pentru valorile autentice ale neamului. Reprezentanții autorităților și experți de mediu s-au reunit la Chișinău în cadrul unui seminar organizat pentru a discuta aplicarea practică a procedurii de evaluare a biodiversității și integrarea acesteia în procesul de autorizare a activităților cu potențial impact asupra mediului. Evenimentul a fost dedicat aplicării practice a prevederilor legii privind evaluarea impactului asupra mediului, în special ce ține de procedura de evaluare a biodiversității și consolidării capacităților instituțiilor implicate în procedurile de evaluare de mediu. La seminar au participat reprezentanții ai Ministerului Mediului, Agenției de Mediu, Inspectoratului pentru Protecția Mediului, specialiști implicați în procesul de evaluare și autorizare activităților planificate. Discuțiile s-au concentrat pe etapele procedurii de evaluare a biodiversității, integrarea acesteia în cadrul evaluării impactului asupra mediului, corelarea cu Directiva Habitate și rețeaua Emerald, precum și pe responsabilitățile autorităților și ale elaboratorilor pe studii. Participanții au analizat aspecte practice privind utilizarea datelor GIS și a informațiilor spațiale pentru identificarea siturilor Emerald, evaluarea impactului asupra habitatelor și speciilor de interes comunitar, precum și determinarea efectelor cumulative ale activităților planificate asupra obiectivelor de conservare și integrității siturilor protejate. Totodată, în cadrul instruirii au fost prezentate exemple practice privind determinarea necesității efectuării evaluării biodiversității, conținutul studiului de evaluare a biodiversității și modul în care concluziile acesteia influențează emiterea acordului de mediu. Seminarul a continuat seria instruirilor desfășurate în anul 2025 și a avut drept obiectiv consolidarea capacităților practice de aplicare a procedurii de evaluare a biodiversității. Activitatea a avut loc în cadrul proiectului O justiție verde pentru un mediu protejat și comunități durabile în Republica Moldova. Stadionul municipal din Hâncești a găzduit deschiderea oficială a sezonului sportiv, un eveniment care a reunit copii și tineri din instituțiile de învățământ și sportive ale municipiului. La activitatea au participat preșcolari din grădinițele municipale, elevi ai școlilor și liceilor din Hâncești, reprezentanții ai școlii profesionale și sportivi ai școlii sportive din Hâncești. Evenimentul a debutat cu un amplu program demonstrativ susținut de secțiile sportive din municipiu, printre care box, judo, fotbal, volei și basket. Publicul a avut ocazia să urmărească și evoluțiile spectaculoase ale majoretelor de la centrul de creație, precum și ale gimnastelor din cadrul cluburilor Gym Dream și MS Gym. Pe parcursul zilei au fost organizate numeroase probe sportive pentru participanți de diferite vârste, inclusiv starturi vesele pentru cei mai mici, alergări pe distanța de 30, 400 și 800 de metri. Totodată, concurenții și-au demonstrat forța și rezistența în probele de ridicare a greutăților de 16 și 24 de kilograme, precum și în competiția de tragere a odgonului. La proba de tragere a odgonului, echipa de fete a școlii sportive Hâncești a obținut locul întâi, în timp ce la categoria băieți, victoria a revenit elevilor liceului teoretic Mihai Eminescu. La eveniment au fost prezenți primarul municipiului Hâncești, Alexandru Botnari, precum și alți reprezentanți ai autorității publice locale, directorul școlii sportive Hâncești, Maxim Fominăh, precum și reprezentanții clubului de fotbal Petrocub, în frunte cu Mihaelu Satăi. Toți participanții la competiții au fost recompensați cu diplome și medalii pentru implicare și rezultate. De asemenea, primăria municipiului a oferit diplome de apreciere antrenorilor tuturor secțiilor din cadrul școlii sportive, în semn de recunoștință pentru contribuția lor la promovarea sportului și a unui mod sănătos de viață în rândul tinerei generații. Urmează datele meteo.
Pe parcursul zilei de astăzi, izolat sunt prognozate ploi de scurtă durată, însoțite pe alocuri de descărcări electrice. În timpul acestor fenomene, vântul ar putea prezenta intensificări temporare de până

0: la 15-20 de metri pe secundă. În restul intervalului, vântul va sufla din nord slab până la moderat. Temperaturile vor rămâne apropiate de valorile normale pentru această perioadă. Minimele nocturne vor oscila între 11 și 17 grade Celsius, în timp ce maximele diurne vor atinge valori cuprinse între 21 și 27 de grade. La Chișinău se așteaptă ploi însoțite de descărcări electrice. Temperatura maximă va atinge 27 de grade, iar noaptea valorile vor coborî până la 14 grade.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Salutare și bună dimineața, dragilor! O nouă zi de luni, ultima zi din luni din această primăvară, așa că haideți să nu o ratăm, să o trăim cât se poate de frumos, că e și soare, e bine. Luați-vă cafeluța, dați volumul mai tare, începe ritmul zilei cu Elena aici la Smile FM.
1: Hey, what's up guys? It's Sujamo here and this is my new song Lonely together with Vice and Mayan on your favorite station.

0: muzică bună. Bună dimineața. Smile FM. Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Vrei roșii mai devreme decât toți vecinii? La Gospodar găsești sere cu carcasă metalică rezistente și perfecte pentru grădina ta. Cadru metalic durabil, protecție pentru plante, recoltă mai bogată. Vino la Gospodar și alege sera potrivită. În orașul Leova, strada Independenței 30-1. Telefon 263-2-24-70.
2: Ioane, da ce bine arăți, parcă ești viu.
3: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
4: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius, grijă până la capăt.
5: Magazinul cu fructe și legume din Lăpușna vă așteaptă zi de zi cu prospețime și bun gust. Fructe, legume și produse alese cu grijă, toate naturale, în Lăpușna, pe strada Alexandru Lăpușneanu 263, vis-a-vis de biserică. Pentru mese sănătoase și pline de culoare, treci pe la noi. Fructe și legume Lăpușna, prospețime în fiecare zi.
0: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

0: lui Vlăduț. Selecție specială. Vibe garantat pe Smile FM. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 30 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without. Smile FM. Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
1: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Uite că a venit momentul să aflăm și ce ne-au pregătit astrele pentru astăzi, 25 mai, e o zi în care se conturează ceva intens, vibrații de schimbare și claritate. Astrele s-ar putea să îți ceară să fii prezent, să acționezi și să nu mai amâni ceea ce știi că trebuie făcut, dar haideți să o luăm pe rând cu fiecare zodie. Zodia Berbec, ai parte de o zi plină de dinamism, o discuție tensionată sau o confruntare directă îți poate aduce un pas înainte, chiar dacă la început pare incomod. Curajul tău atrage atenția, dar astrele îți cer să folosești constructiv și nu impulsiv așa cum ești obișnuit. Taur, universul te împinge să ieși din zona de confort, o oportunitate financiară sau profesională îți cere să faci un pas îndrăzneț. Dacă îți păstrezi calmul și răbdarea, vei reuși să transformi această zi într-un moment de progres. Gemeni, comunicarea ta e magnetică, dar trebuie să fii sincer. O veste neașteptată îți poate schimba planurile, însă flexibilitatea și adaptabilitatea sunt armele tale. Astăzi, cuvintele tale pot deschide drumuri. Rac, ziua aduce emoții puternice și șansa de a rezolva o problemă veche. Relațiile de familie cer atenție, dar și claritate. Dacă îți exprimi deschis sentimentele, vei găsi liniștea pe care o cauți. Leu, astăzi ești chemat să strălucești, dar nu doar prin vorbe. Oportunitățile apar dacă dovedești că ești pregătit. Energia ta atrage oameni, dar doar realismul și acțiunea îi conving. Fecioară, organizarea și curajul sunt cheia. Poți face un pas important în carieră sau un plan personal. O decizie fermă îți aduce liniște și îți deschide drumuri noi. Iar eu o deschid aici o portiță către pauză. Ascultăm unul sau poate două hituri superbe care o să vă dea energie și apoi revin cu partea a doua horoscopului, așa ca de obicei.

0: Nu răspunde abonatul.
1: Am revenit din nou aici în studio, e 9:34, continuăm cu partea a doua horoscopului, ne-am oprit la zodia balanță. Astăzi simți nevoie de echilibru, dar viața îți cere să alegi. O situație te obligă să fii realist și să nu mai amâni. Decizia pe care o iei acum îți poate schimba direcția. Scorpion, ziua vine cu intensitate și transformare. Poți închide un capitol sau începe unul nou. Puterea ta interioară e vizibilă și te ajută să depășești obstacolele. Săgetător, ești plin de energie, dar trebuie să o canalizezi spre lucruri reale. O călătorie, un proiect sau o întâlnire îți pot deschide drumuri noi. Astăzi, spontanietatea ta poate fi una tu. Capricorn, ziua îți cere disciplină și realism. Poți rezolva o problemă financiară sau profesională dacă rămâi concentrat. Perseverența ta este cheia succesului. Vărsător, astăzi ești provocat să-ți exprimi ideile într-un mod concret. O întâlnire sau un proiect îți poate schimba direcția. Creativitatea ta are nevoie de un plan solid. Și încheiem predicțiile astrale cu zodia Pești. Ziua aduce emoții puternice, dar și claritate. Poți înțelege mai bine ce îți dorești și cum să ajungi acolo. Intuiția ta este ghidul perfect pentru această zi. Deci 25 mai este o zi de decizii și acțiuni reale. Astrele îți dau energie, dar îți cer să o folosești cu înțelepciune și curaj. Așa e, da, ni se dă totul. Dar e important să știm cum să folosim fiecare oportunitate, fiecare om pe care îl întâlnim, fiecare decizie pe care o luăm, să știm că e cu consecințe și de dorit să fie bune, că ce avem noi de nevoie de la o zi de luni, evident, să avem zi faină. Hai să trecem înapoi la hituri, The Motens cu piesa care o ador, Cămașa, după care vine și Gabriela cu Sweet About, în ora asta ascultăm și Mira, Sasha Lopez, Carina, dar și Rareș cu Rămâi o viață.

9:47, am revenit aici în studio să vă dau și evenimentele acestei zile. Este 25 mai astăzi și începem cu evenimentele istorice. În această zi, în 1949, regimul comunist din România decide construirea canalului Dunăre-Marea Neagră, folosind muncă forțată. În 1961, John F. Kennedy anunță în Congresul SUA intenția de a trimite un om pe lună, iar în 1977 are loc premierea filmului Star Wars: A New Hope. Avem și sărbători și zile internaționale. Este astăzi Ziua Internațională a Copiilor Dispăruți, stabilită în 1983 pentru conștientizarea și prevenirea disparițiilor de minori. Este Ziua Mondială a Fotbalului, proclamată de ONU în 2024. Este Ziua ONU a pacificatorilor, omagierea misiunilor de menținere a păcii. Ortodoxii sărbătoresc astăzi a treia aflare a capului Sfântului Ioan Botezătorul, iar dacă e să vorbim un pic și despre ce personalități marcante s-au născut în această zi, fiți atenți, s-a născut Mickey Myers, actor și comediant canadian, Cillian Murphy, actor irlandez cunoscut pentru rolul Tommy Shelby și filmul Oppenheimer, dar și Octavia Spencer, actriță americană premiată cu Oscar. Deci în această zi avem din ce alege pentru a marca ceva, dacă nu găsim noi sau poate dacă știți voi o altă sărbătoare pe care am omis-o astăzi, atunci puteți să dați mesaje la 0603070030. Eu le voi citi cu mare drag.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am juca un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
0: Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18. Sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la Festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Săptămâna educației s-a încheiat cu evenimentul Învață în Moldova și campania Fii Pro, alege să fii profesor. Evenimentul, desfășurat cu participarea premierului Alexandru Munteanu, a reunit peste 4.000 de absolvenți din întreaga țară și a avut drept scop promovarea oportunităților de studii din țara noastră, precum și încurajarea tinerilor să aleagă profesia de profesor. În discursul său, premierul Alexandru Munteanu le-a transmis absolvenților un mesaj de încurajare, recunoștință și încredere în viitorul lor. Șeful executivului i-a îndemnat pe tineri să le mulțumească profesorilor și familiilor care le-au fost alături, să-și găsească mentori și să învețe unii de la alții. Guvernul susține tinerii care aleg să-și continue studiile acasă prin majorarea burselor, care vor ajunge până la 4.565 de lei, dar și prin acoperirea integrală cu bursă pentru cei care vor opta pentru domenii precum matematica, fizica, chimia și biologia. Totodată, absolvenții vor avea acces la programe noi de studii, inclusiv programe comune cu România, care oferă posibilitatea obținerii a două diplome și beneficierea de două burse. Evenimentul Învață în Moldova și campania Fii Pro, alege să fii profesor, reconfirmă angajamentul guvernului de a moderniza sistemul educațional, de a susține tinerii și de a consolida prestigiul profesiei de pedagog în Republica Moldova. Militarii Armatei Naționale au intervenit în localitățile afectate de ploile abundente și riscul de inundații pentru acordarea sprijinului necesar autorităților publice locale și cetățenilor. Astfel, militarii din batalionul Geniu Codru s-au aflat în zona Iasului din apropierea satului Răideni, Călăraș. Aceștia au participat alături de colegi de la Inspectoratul General pentru Situații Excepționale la lucrări de săpare a unui șans de deviere pentru evacuarea controlată a apei din lac, în vederea reducerii riscului de cedare a barajului și prevenirii inundării gospodăriilor din zonă. Potrivit Centrului Operațional de Comandă al Armatei Naționale, forțele și mijloacele destinate intervenției în situații excepționale cu caracter natural rămân în stare de pregătire și sunt gata să acționeze la solicitarea autorităților competente pentru lichidarea consecințelor calamităților naturale provocate de precipitațiile puternice din ultimele zile. Liniile electrice de interconexiune de 400 kW Vulcănești-Isaceea și Vulcănești-Megeres, afectate de ploile abundente și descărcările electrice din seara zilei de vineri, 22 mai, au fost repuse în funcțiune. Potrivit Ministerului Energiei, sistemul electroenergetic național funcționează în regim normal, iar parametrii de tensiune și frecvență sunt menținuți în limitele admisibile de exploatare. Instituția precizează că imediat după producerea avariilor au fost activate procedurile operative de intervenție. Specialiștii au efectuat manevrele necesare pentru izolarea defectelor, menținerea stabilității sistemului și evitarea extinderii perturbațiilor în rețeaua de transport. Amintim că în urma furtunilor și precipitațiilor abundente, în seara zilei de vineri, au fost deconectate avariat liniile electrice aeriene Vulcănești-Isaceea și Vulcănești-Megeres. Moldova a cucerit cel mai înalt vârf al planetei. O expertă în stil de viață sănătos și pilates, precum și mamă cu mulți copii, a anunțat că a reușit să urce pe Everest și să arboreze steagul Republicii Moldova în cel mai înalt punct al Pământului. Potrivit alpinistei, ascensiunea s-a dovedit a fi extrem de dificilă. Sezonul 2026 a stabilit un record în ceea ce privește numărul de încercări de cucerire a Everestului, ceea ce a dus la cozi fără precedent pe traseu. În această cauză, timpul petrecut de alpiniști în așa numita zona morții s-a dublat aproape și a ajuns la 24 de ore. În ciuda condițiilor dificile, sportiva a reușit să ajungă pe vârf. Pe 21 mai, la ora 11.37, ora Nepalului, am arborat steagul Moldovei în cel mai înalt punct al lumii. A scris aceasta pe rețelele de socializare. Ea a menționat de asemenea că ziua ascensiunii a fost umplită de o serie de evenimente tragice petrecute pe munte, însă a decis să împărtășească anume veste bună și să mulțumească abonaților pentru numeroasele mesaje de susținere.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
3: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
4: Într-o seară vibrantă din Lagos, Rema a observat o fată care i-a captat atenția într-un mod special. Acea întâlnire a inspirat Calm Down, o piesă care avea să devină un

0: Ascultat Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
1: Îți mulțumim, Andrei, ca de obicei, superbă piesă de la Hit Stories. Eu vin cu vești importante în ora asta, să aflăm ce se mai întâmplă pe aici, pe la noi și nu numai. Vorbim despre o veste bună pentru cei care au drumuri peste Prut, mai exact la Leova Bumbăta, care și-a reluat activitatea în regim normal după ce lucrările de extindere a podului au fost finalizate. Poliția de frontieră anunță că siguranța și confortul călătorilor rămân prioritatea lor și, sincer, e reconfortant să auzi asta după ce dimineața punctul fusese închis din cauza nivelului crescut al apei. Practic, podul a primit un upgrade ca să facă față capriciilor naturii. Echipele din Moldova și România au lucrat cot la cot, iar traficul transfrontalier revine la normal. Pentru cei care nu au răbdare la cozi, rămâne valabil sfatul clasic. Dacă Leova Bumbăta se aglomerează, există variante precum Cahul Oancea sau Giurgiulești-Galați. Deci, podul s-a extins, dar răbdarea șoferilor rămâne aceeași. Așa că fie că treceți Prutul pentru vacanță sau afaceri, luați cu voi nu doar pașaportul, ci și un stoc de calm. Restul îl rezolvă poliția de frontieră.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
4: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
5: Apoi nu mașină.
4: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic. Importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
6: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
7: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
6: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
7: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
8: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete! Smile FM Moldova!
0: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Dragi ascultători, Moldova a mai pus un steguleț pe harta lumii, dar nu oriunde, ci pe vârful Everest. Da, acolo unde oxigenul e mai rar decât un loc liber în parcarea din Chișinău și unde fiecare pas se simte ca un maraton adevărat. Pe 21 mai la ora 11:37, ora Nepalului, Masha Kinaș, proprietara unui studio de pilates din Chișinău, a reușit să atingă cel mai înalt punct al planetei și să arboreze drapelul Moldovei. Ura! Drapelul Republicii Moldova este pe Everest, a scris ea cu entuziasm care a spart gheața Himalaei. Dar atenție, nu a fost o plimbare de weekend. În ziua ascensiunii s-a înregistrat un flux record de alpiniști, 274 într-o singură zi. Practic, Everestul a devenit bulevardul central la ora de vârf. Aglomerația a prelungit timpul petrecut în zona morții până la 24 de ore, dublu față de cât e de considerat normal. Și totuși Masha a rezistat, a respirat rar, dar a visat mare. Ce e fascinant? Ea vine din lumea pilatesului, unde respirația controlată și echilibrul sunt esențiale. Da, asta cu respirația funcționează mereu. Am zis-o și în materie de dicție, că e foarte important să respirăm, că nu ne dăm seama că anume datorită respirației noi existăm și de ce să nu o controlăm ca să putem să luăm din ea toate beneficiile. Bine, cine ar fi crezut că exercițiile de respirație din studio pot fi antrenamentul perfect pentru a supraviețui la peste 8800 de metri în afară de mine și ea? Cred că mulți dintre noi de acum înainte. Așa că, dragi ascultători, dacă vi se pare greu să urcați scările până la etajul 4 fără lift, gândiți-vă la Masha Kinaș. A urcat Everestul, a arborat tricolorul și a demonstrat că Moldova poate ajunge chiar și pe acoperișul lumii, că așa îi se mai spune Everestului. Bun, noi ne întoarcem înapoi la hituri, noi arborăm aici dispoziție bună și hituri alese, Hugel cu Jamaican o să fie în continuare, apoi și Alex Velea cu Jumi Jumat.

0: Dragi ascultători, cifrele nu mint și, din păcate, nu sunt deloc prietenoase. În ceea ce urmează să vă zic, ANSP arată că peste 20% dintre copiii de 7 ani sunt supraponderali, iar aproape 9% suferă deja de obezitate. La adolescenți, situația nu e mai roz, 16% au kilograme în plus, iar peste 4% se confruntă cu obezitatea. Băieții de 11 ani conduc topul supraponderalității, iar problema nu e doar medicală, ci și de percepție. Maria Victoria Racu, șefa secției Sănătate Nutrițională din cadrul ANSP, atrage atenția. Jumătate dintre copiii obezi sunt văzuți de părinți doar ca puțin mai plinuți, iar 70% dintre cei supraponderali sunt percepuți ca normali. Cu alte cuvinte, părinții confundă oglinda cu lupa. Pediatrul Igor Pletosu explică: copiii nu ajung în spital pentru obezitate, ci pentru complicațiile ei, probleme gastrointestinale, hepatice, cardiovasculare sau endocrinologice. Tratamentul e lung, multidisciplinar și implică psihologi, nutriționiști și medici. Dacă vă întrebați despre factorul declanșator, evident că este vorba despre fast food, care este găsit la orice colț de stradă, în capitală și nu numai, și în orașele precum Hâncești sau Leova, pizzeriile și patiseriile sunt mai dese decât semafoarele, iar tentația e greu de evitat. Profilaxia rămâne arma principală, alimentație corectă, mișcare, mai puțin timp pe gadgeturi și mai puțin carbohidrați. Ministerul Sănătății încearcă să limiteze expunerea copiilor la produse nocive prin reglementări legislative. Mariana Gâncu subliniază că e nevoie ca și agenții economici să înțeleagă prioritățile sănătății publice, dar ei doar trebuie să înțeleagă, nu și să facă ceva, da? Înțelegeți ideea. Și dacă vă întrebați ce se întâmplă mai târziu, datele arată că peste 60% dintre adulții din Moldova sunt supraponderali, iar mai mult de 20% suferă de obezitate. Practic, kilogramele în plus cresc odată cu vârsta, ca dobândă la un credit pe termen lung, așa că e important să vă luați de pe acum o disciplină, ca să vă faceți viața un regim normal, despre care noi o să vorbim de fapt și în ora următoare. Dragilor, știți că în ora a treia de ritmul zilei, eu vin cu tot felul de sfaturi utile pentru o viață lungă și sănătoasă.
1: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
2: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
3: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiană.
4: Mamma mia!
2: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
3: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
2: Vino la Panini Da Arturo. În Hâncești, strada Chișinăului 10.
3: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
5: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
6: Alo, sunt eu, Foamea!
7: A, da? Ia stai o leacă!
6: Smash Burger!
3: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust, un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți, totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 078-243492. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
8: Intră în lumea aromelor inedite cu Lux Perfume Shop din centrul comercial Kvartal din Hâncești. Aici găsești extracte de parfum intense și rafinate la prețuri accesibile.
9: De la 350 de lei pentru 30 de mililitri de plăcere.
8: Ne poți vizita direct în magazin sau poți face comandă online cu livrare rapidă în toată țara. Eleganță, rafinament și parfumuri care te definesc doar la Lux Perfume Shop, în centrul comercial Kvartal, în Hâncești și pe toate platformele de socializare.
10: Vine vara și nu știi cu ce să-ți ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihal Ceahâncu, 125, etajul 3. Family Hub. Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat.
3: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
4: Okay.
3: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
4: Okay.
9: Pe Smile FM Moldova.
3: Să fie veselie!
11: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
12: Diplomele de liceu și certificatele de absolvire obținute peste hotare ar putea fi recunoscute automat în Republica Moldova. Măsura este prevăzută într-un regulament pregătit de Ministerul Educației și Cercetării, care promite să simplifice accesul la studii și angajare pentru cei care au învățat în alte țări. Noile reguli vizează actele de studii din învățământul general, care permit continuarea studiilor la nivelul următor, inclusiv certificatele de gimnaziu și diplomele de bacalaureat sau de absolvire a liceului. Astfel, absolvenții care au studiat peste hotare ar putea evita procedurile lungi și birocratice de echivalare. Autoritățile susțin că măsura va facilita

0: asupra unui nou val de escrocherii telefonice înregistrate în ultimele ore, în urma cărora mai multe persoane au rămas fără economii de milioane de lei. Potrivit autorităților, escrocii se prezintă drept angajați ai instituțiilor de stat și reușesc să convingă victimele să transfere sume importante de bani sau să ofere date bancare și informații personale. Mai multe cazuri grave au fost raportate în Chișinău. În sectorul Ciocana, o femeie a pierdut peste 2 milioane de lei după ce a fost indusă în eroare de infractori. Alte două victime au rămas fără economii considerabile, peste 500 de mii de lei în sectorul Buiucani și peste 200 de mii de lei în sectorul Râșcani. Un caz similar a fost înregistrat și la Ceadăr Lunga, unde o femeie a transmis escrocilor 400 de mii de lei. Poliția îndeamnă cetățenii să fie extrem de precauți și să nu transmită bani, date bancare sau informații personale unor persoane necunoscute, indiferent de funcția pe care acestea pretind că o au. Autoritățile recomandă verificarea oricărei solicitări prin surse oficiale și discutarea acestor riscuri cu membrii familiei, în special cu persoanele în vârstă, considerate cele mai vulnerabile în fața acestui tip de fraude. Peste 20% dintre copiii de 7 ani sunt supraponderali, iar aproximativ 9% suferă de obezitate, potrivit unui raport prezentat de Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Totodată, 16% dintre adolescenții cu vârste între 11 și 17 ani sunt supraponderali, iar peste 4% au obezitate. Copiii trebuie obișnuiți de mici să ducă un mod sănătos de viață, să fie promovată educația nutrițională în instituțiile de învățământ și să fie eliminat accesul facil la alimentația nesănătoasă. Cea mai mare rată de supraponderalitate se înregistrează la vârsta de 11 ani, iar băieții sunt afectați mai frecvent decât fetele, susținea șefa secției Sănătate Nutrițională de la ANSP, Maria Victoria Racu. Unul dintre factorii care contribuie la creșterea excesului de greutate în rândul copiilor și tinerilor este accesul facil la produse bogate în sare, zahăr și grăsimi, vândute în mai multe patiserii și localuri de tip fast food. Precizăm că peste 60% dintre adulții din țară sunt supraponderali, iar peste 20% suferă de obezitate, potrivit datelor Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Oportunitățile de investiții ale Republicii Moldova au fost prezentate comunității de afaceri chineze în cadrul unei conferințe organizate la Shanghai. Evenimentul a reunit reprezentanți ai 30 de companii din China interesate de domenii precum importul de produse agroalimentare și vinuri, construcțiile, echipamentele medicale, energia regenerabilă, producția industrială digitalizată și turismul. La eveniment a participat viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi, care a vorbit despre avantajele pe care Republica Moldova le poate oferi investitorilor străini. Potrivit oficialului, Republica Moldova își consolidează atractivitatea pentru mediul de afaceri prin digitalizarea serviciilor publice, acordurile de liber schimb și parcursul european al țării. Șeful diplomației de la Chișinău a încurajat antreprenorii chinezi să dezvolte parteneriate cu mediul de afaceri din Republica Moldova și să contribuie la promovarea produselor moldovenești pe piața chineză. Mihai Popșoi a menționat că țara noastră este competitivă în producția de vinuri, struguri, prune, mere, cireșe, nuci și alte produse agroalimentare. În cadrul conferinței au fost prezentate și oportunități de cooperare în sectorul IT, infrastructura de transport și logistică, energia verde și turism. La final, Mihai Popșoi a invitat oamenii de afaceri chinezi să viziteze Republica Moldova, inclusiv cu ocazia Zilei Naționale a Vinului, care va avea loc la Chișinău în perioada 3-4 octombrie. Urmează datele meteo. Pe parcursul zilei de astăzi, izolat, sunt prognozate ploi de scurtă durată, însoțite pe alocuri de descărcări electrice. În timpul acestor fenomene, vântul ar putea prezenta intensificări temporare de până la 15-20 de metri pe secundă. În restul intervalului, vântul va sufla din nord slab până la moderat. Temperaturile vor rămâne apropiate de valorile normale pentru această perioadă. Minimele nocturne vor oscila între 11 și 17 grade Celsius, în timp ce maximele diurne vor atinge valori cuprinse între 21 și 27 de grade. La Chișinău se așteaptă ploi însoțite de descărcări electrice. Temperatura maximă va atinge 27 de grade, iar noaptea valorile vor coborî până la 14 grade.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete!
3: Hai cu veselie!
1: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
4: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
5: Bun găsit la Pastila de știință! Eu sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi vom explora istoria fascinantă a binoclului, acel instrument optic care ne permite să vedem lumea într-o perspectivă tridimensională. Binoclurile sunt instrumente esențiale pentru observarea naturii, a evenimentelor sportive sau a scenelor din afara ferestrei, oferind o vedere stereoscopică, adică

explică percepția adâncimii și a detaliilor în trei dimensiuni. Primele idei de a utiliza două telescoape montate paralel datează din perioada imediat următoare invenției telescopului în secolul al XVII-lea. Inițial, erau simple adaptări ale designului galilean, dar eficiența lor era limitată din cauza problemelor optice, cum ar fi inversarea imaginii. Revoluția reală a avut loc în secolul al XIX-lea. Inventate de Ignazio Porro în anii 1850, aceste prisme au permis corectarea imaginii și au îmbunătățit considerabil adâncimea de câmp și claritatea. Acest design a transformat binoclurile din instrumente rudimentare în dispozitive performante, ideale pentru navigație, drumeții și observarea naturii. Ulterior, evoluțiile tehnologice au dus la apariția unor modele mai compacte și mai sofisticate, cu lentile din sticlă de înaltă calitate și tratamente antireflex pentru imagini clare, chiar și în condiții de lumină scăzută. Astăzi, binoclurile sunt indispensabile nu doar pentru pasionații de aventură, dar și pentru cercetători, observatori astronomici și profesioniști din diverse domenii. Cam atât pentru astăzi cu Pastila de Știință. Ovidiu Munteanu sunt eu, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim data viitoare aici, pe aceeași frecvență, cu o nouă pastilă de știință.

0: Ora a treia de ritmul zilei, vorbim în continuare despre puterea somnului bun. Știai că un adult are nevoie de 7-9 ore de somn pentru o noapte bună, liniștită? Ei bine, și pentru ca organismul să se regenereze, dar și pentru ca memoria să funcționeze la capacitate maximă, somnul insuficient nu doar că aduce oboseală, dar poate slăbi imunitatea și chiar crește riscul de boli cronice. Curiozitatea e că în timpul somnului, creierul rearanjează informațiile învățate și le fixează mai bine. Practic, înveți și când dormi. Asta înseamnă că o seară de studiu urmată de un somn odihnitor e mai eficientă decât ore întregi de învățat fără pauză. Nu subestima puterea somnului. Închide telefonul, lasă grijile deoparte și oferă-ți cadoul cel mai simplu și mai sănătos. O noapte bună este echivalentă cu o viață sănătoasă.
1: Smile FM. Happy Music.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin?
1: Ciulește urechea aici!
0: La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii?
1: Tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
2: Ți-e foame?
3: Yummy!
2: Pizza?
3: Yummy!
2: Nuggets?
3: Yummy!
2: Inele de ceapă?
3: Yummy!
2: Desert sau salată?
3: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
3: Yummy!
0: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihal Ceahâncu, 142/5. Florăria Elvira. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060 093-93-98. Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
4: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Evident că vorbim și despre mișcarea zilnică, care poate fi un fel de medicament fără rețetă. Doar 30 de minute de activitate fizică moderată pe zi, o plimbare alertă, câteva exerciții sau chiar dans în sufragerie pot reduce riscul de boli cardiovasculare. Îți întăresc imunitatea și îți îmbunătățesc somnul. Curiozitatea e că mișcarea regulată nu doar că îți tonifică mușchii, dar are efecte directe asupra stării mentale. Crește nivelul de endorfine, adică hormonii fericirii. Așa se explică de ce după sport te simți mai optimist și mai plin de energie. Mișcarea e cel mai ieftin medicament, fără rețetă, fără contraindicații, doar cu efecte secundare pozitive, adică zâmbet și multă, multă energie.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Și uite așa ne apropiem de finalul ediției de astăzi. Ritmul zilei va fi și săptămâna asta de la 9 la 12 cu voi, ca de obicei, și eu, Elena, la microfon, pentru că asta este misiunea mea, să vă aduc energie și bună dispoziție în fiecare zi. Ne auzim mâine, așa cum am promis, până atunci să aveți o zi faină și o săptămână productivă.
1: Smile FM. Happy Music.

0: deocamdată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Primăvara asta colorezi tot cu magazinul Gospodar din Leova. Interior sau exterior, avem vopsele perfecte. Vopsele pentru metal sau lemn, lacuri, perii, rulouri, diluanți, tot ce-ți trebuie pentru proiectul perfect. Vino la magazinul Gospodar în orașul Leova, strada Independenței 30-1. Telefon 263-2-24-70.
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic. Importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
2: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ori ne poți suna oricând la 94294. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
3: Yummy!
0: În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată.
2: Cadouri muzicale cu Ion Croitoru.
0: De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18. Sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la Festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
4: Peste 19.000 de locuri vor fi disponibile vara aceasta în 27 de tabere publice și 14 private pentru copii. Datele au fost prezentate de Ministerul Educației și Cercetării, care a menționat că numărul final de locuri poate varia în funcție de autorizarea instituțiilor și de capacitatea aprobată pentru fiecare tabără. Potrivit Ministerului Educației, pentru sezonul estival 2026 sunt planificate 19.631 de locuri în taberele de odihnă. Pe lângă taberele clasice, în mai multe raioane și municipii, vor activa și tabere cu sejur de zi organizate în școli și centre extrașcolare.

0: Comandă operatorilor economici să-și organizeze din timp procedurile și să folosească regimul de tranzit comun complet, cu documentele depuse corect și traseul declarat din start, pentru a evita întârzieri la frontieră. Militarii Armatei Naționale au intervenit în localitățile afectate de ploile abundente și riscul de inundații pentru acordarea sprijinului necesar autorităților publice locale și cetățenilor. Astfel, militarii din batalionul Geniu Codru s-au aflat în zona Iasului din apropierea satului Răideni, Călăraș. Aceștia au participat alături de colegi de la Inspectoratul General pentru situații excepționale la lucrări de săpare a unui șans de deviere pentru evacuarea controlată a apei din lac, în vederea reducerii riscului de cedare a barajului și prevenirii inundării gospodăriilor din zonă. Potrivit Centrului Operațional de Comandă al Armatei Naționale, forțele și mijloacele destinate intervenției în situații excepționale cu caracter natural rămân în stare de pregătire și sunt gata să acționeze. La solicitarea autorităților competente pentru lichidarea consecințelor calamităților naturale provocate de precipitațiile puternice din ultimele zile. Oportunitățile de investiții ale Republicii Moldova au fost prezentate comunității de afaceri chineze în cadrul unei conferințe organizate la Shanghai. Evenimentul a reunit reprezentanți ai 30 de companii din China interesate de domenii precum importul de produse agroalimentare și vinuri, construcțiile, echipamentele medicale, energia regenerabilă, producția industrială digitalizată și turismul. La eveniment a participat viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi, care a vorbit despre avantajele pe care Republica Moldova le poate oferi investitorilor străini. Potrivit oficialului, Republica Moldova își consolidează atractivitatea pentru mediul de afaceri prin digitalizarea serviciilor publice, acordurile de liber schimb și parcursul european al țării. Șeful diplomației de la Chișinău a încurajat antreprenorii chinezi să dezvolte parteneriate cu mediul de afaceri din Republica Moldova și să contribuie la promovarea produselor moldovenești pe piața chineză. Mihai Popșoi a menționat că țara noastră este competitivă în producția de vinuri, struguri, prune, mere, cireșe, nuci și alte produse agroalimentare. În cadrul conferinței au fost prezentate și oportunități de cooperare în sectorul IT, infrastructura de transport și logistică, energia verde și turism. La final, Mihai Popșoi a invitat oamenii de afaceri chinezi să viziteze Republica Moldova, inclusiv cu ocazia Zilei Naționale a Vinului, care va avea loc la Chișinău în perioada 3-4 octombrie.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii?
1: Tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
2: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
3: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiana.
4: Mamma mia!
2: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
3: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
2: Vino la Panini Da Arturo, în Hâncești, strada Chișinăului 10.
3: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
5: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
6: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
7: Știi cum e când mergi la piață și îți promiți să iei doar două mere și pleci cu plasele pline? Ei bine, la magazinul de fructe și legume din Lăpușna e și mai greu să reziști. Fructe, legume și produse alese cu grijă, toate naturale. Te așteaptă în Lăpușna pe strada Alexandru Lăpușneanu 263, vis-a-vis de biserică. Fructe și legume din Lăpușna. Prospețime în fiecare zi.
0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari împreună. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
8: Smile FM.
0: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.
9: Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
10: Am ajuns la tine și rămân.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Hai cu zâmbete!
1: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate îți prezint informații despre gestionarea stresului. Stresul cronic slăbește imunitatea și afectează sănătatea mentală. Învață să-l gestionezi prin respirație profundă, meditație sau plimbări în natură. Relațiile sociale pozitive și timpul petrecut cu cei dragi sunt antidoturi puternice. O pauză de câteva minute pentru relaxare poate schimba întreaga zi. Alege să îți protejezi echilibrul interior. Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068 575 551. Construiește zdravă cu Betonelu. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
2: E ca și cum am jucat un joc
3: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
3: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
2: Ne vedem la Impera MD!
4: Hei, ai auzit de noul Lux Perfume Shop din Cvartal Hâncești?
5: Lux Perfume Shop? Sună sofisticat, da, sigur e scump.
4: Deloc! Au extrase de parfum la prețuri accesibile, cosmetice naturale care îți răsfață pielea și bijuterii din argint ce strălucesc ca mine.
5: Wow!

0: atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
1: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
0: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
1: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
2: În grădina lui Ion toate păsările dor.
3: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
4: Cum așa?
5: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini, utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii.
6: Iar la capitolul semințe și îngrășăminte,
5: au o gamă variată, toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
7: Apoi nu mașină.
8: Alo, sunt eu, Foamea.
9: A, da? Ia stai o leacă.
8: Smash Burger.
5: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu numărul 11.
10: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta.
11: Smile FM.
10: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Music and more. Smile FM Ro MD.
12: Smile FM.
10: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
13: Satul Bujor din raionul Hâncești a fost gazda celei de-a cincea ediție a Festivalului Regional Gastro-Etnofolcloric Bujorel Floarea de Dor, Dulcei Pâinea de Cuptor. Un eveniment care a reunit iubitorii tradițiilor autentice, ai folclorului și ai gastronomiei populare din mai multe localități ale țării. Programul festivalului a inclus parada portului popular, expoziții ale meștilor populari și creatorilor de artizanat, precum și un atelier demonstrativ de coacere a pâinii tradiționale la cuptor, care a atras numeroși vizitatori. Pe scena amenajată în centrul localității au evoluat ansambluri folclorice, formații vocale, orchestre și colective de dans din diferite raioane ale Republicii, oferind publicului un spectacol artistic deosebit. Invitatele speciale ale ediției din acest an au fost interpretele din România, Ofelia Florica Haranguș și Maria Cojocaro, care au încântat spectatorii cu un recital apreciat și răsplătit cu aplauze îndelungate. Pe parcursul întregii zile, atmosfera a fost una caldă și plină de emoție, participanții bucurându-se de cântec, dans, tradiții și bucate pregătite după rețete moștenite din generație în generație. La finalul manifestării au fost adresate mesaje de apreciere și mulțumire tuturor participanților și organizatorilor. Au luat cuvântul primar

0: privind evaluarea impactului asupra mediului, în special ce ține de procedura de evaluare a biodiversității și consolidării capacităților instituțiilor implicate în procedurile de evaluare de mediu. La seminar au participat reprezentanții ai Ministerului Mediului, Agenției de Mediu, Inspectoratului pentru Protecția Mediului, specialiști implicați în procesul de evaluare și autorizare activităților planificate. Discuțiile s-au concentrat pe etapele procedurii de evaluare a biodiversității, integrarea acesteia în cadrul evaluării impactului asupra mediului, corelarea cu Directiva Habitate și rețeaua Emerald, precum și pe responsabilitățile autorităților și ale elaboratorilor pe studii. Participanții au analizat aspecte practice privind utilizarea datelor GIS și a informațiilor spațiale pentru identificarea siturilor Emerald, evaluarea impactului asupra habitatelor și speciilor de interes comunitar, precum și determinarea efectelor cumulative ale activităților planificate asupra obiectivelor de conservare și integrității siturilor protejate. Totodată, în cadrul instruirii au fost prezentate exemple practice privind determinarea necesității efectuării evaluării biodiversității, conținutul studiului de evaluare a biodiversității și modul în care concluziile acesteia influențează emiterea acordului de mediu. Seminarul a continuat seria instruirilor desfășurate în anul 2025 și a avut drept obiectiv consolidarea capacităților practice de aplicare a procedurii de evaluare a biodiversității. Activitatea a avut loc în cadrul proiectului O justiție verde pentru un mediu protejat și comunități durabile în Republica Moldova. Stadionul municipal din Hâncești a găzduit deschiderea oficială a sezonului sportiv, un eveniment care a reunit copii și tineri din instituțiile de învățământ și sportive ale municipiului. La activitatea au participat preșcolari din grădinițele municipale, elevi ai școlilor și liceilor din Hâncești, reprezentanții ai școlii profesionale și sportivi ai școlii sportive din Hâncești. Evenimentul a debutat cu un amplu program demonstrativ susținut de secțiile sportive din municipiu, printre care box, judo, fotbal, volei și basket. Publicul a avut ocazia să urmărească și evoluțiile spectaculoase ale majoretelor de la centrul de creație, precum și ale gimnastelor din cadrul cluburilor Gym Dream și MS Gym. Pe parcursul zilei au fost organizate numeroase probe sportive pentru participanți de diferite vârste, inclusiv starturi vesele pentru cei mai mici, alergări pe distanța de 30, 400 și 800 de metri. Totodată, concurenții și-au demonstrat forța și rezistența în probele de ridicare a greutăților de 16 și 24 de kilograme, precum și în competiția de tragere a odgonului. La proba de tragere a odgonului, echipa de fete a școlii sportive Hâncești a obținut locul întâi, în timp ce la categoria băieți, victoria a revenit elevilor liceului teoretic Mihai Eminescu. La eveniment au fost prezenți primarul municipiului Hâncești, Alexandru Botnari, precum și alți reprezentanți ai autorității publice locale, directorul școlii sportive Hâncești, Maxim Fominăh, precum și reprezentanții clubului de fotbal Petru Cub, în frunte cu Mihaelu Satei. Toți participanții la competiții au fost recompensați cu diplome și medalii pentru implicare și rezultate. De asemenea, primăria municipiului a oferit diplome de apreciere antrenorilor tuturor secțiilor din cadrul școlii sportive, în semn de recunoștință pentru contribuția lor la promovarea sportului și a unui mod sănătos de viață în rândul tinerei generații. Urmează datele meteo. Pe parcursul zilei de astăzi, izolat, sunt prognozate ploi de scurtă durată însoțite pe alocuri de descărcări electrice. În timpul acestor fenomene, vântul ar putea prezenta intensificări temporare de până la 15-20 de metri pe secundă. În restul intervalului, vântul va sufla din nord slab până la moderat. Temperaturile vor rămâne apropiate de valorile normale pentru această perioadă. Minimele nocturne vor oscila între 11 și 17 grade Celsius, în timp ce maximele diurne vor atinge valori cuprinse între 21 și 27 de grade. La Chișinău se așteaptă ploi însoțite de descărcări electrice. Temperatura maximă va atinge 27 de grade, iar noaptea valorile vor coborî până la 14 grade.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md. Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
2: Salutare, prieteni, Vlăduț sunt și vă spun bun găsit la o nouă săptămână și la o nouă ediție din În Pas cu Tine. Știu cum se simte de obicei prima parte a zilei. Telefoane, mail-uri, liste lungi și senzația că weekendul a zburat în 3 secunde. Dar vestea bună este că am trecut deja de jumătatea zilei, iar de acum, timp de 4 ore, preiau eu controlul atmosferii. Până la ora 17 vă propun să apăsăm butonul de reset. Ne relaxăm, ascultăm muzică de top și transformăm această după-amiază într-una super lejeră.
1: Smile FM. Happy Music.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397.
2: Yummy!
3: Vine vara și nu știi cu ce să-ți ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3, Family Hub. Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
4: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 942 294. Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.
5: Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante

0: lui Vlăduț.
1: Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
2: Now, check this out.
1: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
3: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
4: Într-o seară vibrantă din Lagos, Rema a observat o fată care i-a captat atenția într-un mod special. Acea întâlnire a inspirat Countdown, o piesă care avea să devină un fenomen.

14 februarie 2022, Calm Down a fost scrisă de Rema, adică Divinii Cubor, Andre Vimbrez, adică Alexander Wiafo, și London, Michael Ovie Hunter, care au și produs piesa. Melodia combină ritmurile afrobeats cu o poveste personală despre o întâlnire la o petrecere, unde Rem a fost intrigat de o fată care ieși

lui Selena Gomez s-a alăturat remixului, adăugând o nouă dimensiune piesei. Colaborarea a fost facilitată de Amanda Ibanez, care a scris versurile pentru Selena. Gomez a declarat că a fost onorată să participe

0: Ai ascultat Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
1: Dacă ne ascultați în Hâncești pe 94,2 sau în Leova pe 89,9, sper că aveți o zi productivă, dar fără stres. Iar dacă sunteți conectați de oriunde altundeva prin smilefm.md sau prin aplicația smilefm.md, să știți că energia noastră e contagioasă. Planul meu este simplu. Dacă rețeaua voastră de energie e la pământ după weekend, vă dau eu curent direct prin difuzoare. Singura condiție este să dați volumul un pic mai tare. Încercăm?
2: Smile FM. Happy music.

0: Odată, de unde vin numele zilelor săptămânii? Ei bine, romanii au numit zilele după planetele și zeii lor. Lunea, de exemplu, era dies lune, adică ziua lunii. Așa că dacă vă simțiți că sunteți un pic lunați sau cu capul în nori în această după-amiază, să știți că aveți o scuză istorică perfectă și valabilă. E doar planeta care vă influențează. Până ne întoarcem cu picioarele pe pământ, haideți să ne bucurăm de un hit care sună cosmic de bine.
1: Smile FM. Happy music.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Vrei roșii mai devreme decât toți vecinii? La Gospodar găsești sere cu carcasă metalică rezistente și perfecte pentru grădina ta. Cadru metalic durabil, protecție pentru plante, recoltă mai bogată. Vino la Gospodar și alege sera potrivită. În orașul Leuva, strada Independență.

0: Eminenței 30/1. Telefon 263-2-24-70.
1: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393908. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5. Florăria Elvira. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
2: Smile FM. Полиция Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Poliția Republicii Moldova призывае к бдительности.
1: Калимера, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas! Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. Smile
0: FM. Urmează știrile Smile FM prezentate de Felicia Croitoru.
3: Săptămâna educației s-a încheiat cu evenimentul Învață în Moldova și campania Fii Pro, alege să fii profesor. Evenimentul, desfășurat cu participarea premierului Alexandru Munteanu, a reunit peste 4.000 de absolvenți din întreaga țară și a avut drept scop promovarea oportunităților de studii din țara noastră, precum și încurajarea tinerilor să aleagă profesia de profesor. În discursul său, premierul Alexandru Munteanu le-a transmis absolvenților un mesaj de încurajare, recunoștință și încredere în viitorul lor. Șeful executivului i-a îndemnat pe tineri să le mulțumească profesorilor și familiilor care le-au fost alături, să-și găsească mentori și să învețe unii de la alții. Guvernul susține tinerii care aleg să-și continue studiile acasă prin majorarea burselor, care vor ajunge până la 4.565 de lei, dar și prin acoperirea integrală cu bursă pentru cei care vor opta pentru domenii precum matematica, fizica, chimia și biologia. Totodată, absolvenții vor avea acces la programe noi de studii, inclusiv programe comune cu România, care oferă posibilitatea obținerii a două diplome și beneficierea de două burse. Evenimentul Învață în Moldova și campania Fii Pro, alege să fii profesor, reconfirmă angajamentul guvernului de a moderniza sistemul educațional, de a susține tinerii și de a consolida prestigiul profesiei de pedagog în Republica Moldova. Militarii Armatei Naționale au intervenit în localitățile afectate de ploile abundente și riscul de inundații pentru acordarea sprijinului necesar autorităților publice locale și cetățenilor. Astfel, militarii din batalionul Geniu Codru s-au aflat în zona iazului din apropierea satului Răideni, Călăraș. Aceștia au participat alături de colegi de la Inspectoratul General pentru Situații Excepționale la lucrări de săpare a unui șans de deviere pentru evacuarea controlată a apei din lac, în vederea reducerii riscului de cedare a barajului și prevenirii inundării gospodăriilor din zonă. Potrivit Centrului Operațional de Comandă al Armatei Naționale, forțele și mijloacele destinate intervenției în situații excepționale cu caracter natural rămân în stare de pregătire și sunt gata să acționeze.

0: perturbațiilor în rețeaua de transport. Amintim că în urma furtunilor și precipitațiilor abundente, în seara zilei de vineri au fost deconectate avariat liniile electrice aeriene Vulcănești-Isaceea și Vulcănești-Megeres. Moldova a cucerit cel mai înalt vârf al planetei. O expertă în stil de viață sănătos și pilates, precum și mamă cu mulți copii, a anunțat că a reușit să urce pe Everest și să arboreze steagul Republicii Moldova în cel mai înalt punct al pământului. Potrivit alpinistei, ascensiunea s-a dovedit a fi extrem de dificilă. Sezonul 2026 a stabilit un record în ceea ce privește numărul de încercări de cucerire a Everestului, ceea ce a dus la cozi fără precedent pe traseu. În această cauză, timpul petrecut de alpiniști în așa numită zona morții s-a dublat aproape și a ajuns la 24 de ore. În ciuda condițiilor dificile, Chile sportiva a reușit să ajungă pe vârf. Pe 21 mai, la ora 11.37, ora Nepalului, am arborat steagul Moldovei în cel mai înalt punct al lumii. A scris aceasta pe rețelele de socializare. Ea a menționat de asemenea că ziua ascensiunii a fost umplită de o serie de evenimente tragice petrecute pe munte, însă a decis să împărtășească anume veste bună și să mulțumească abonaților pentru numeroasele mesaje de susținere.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Eu sunt Vlăduț și vă țin companie de luni până vineri între orele 13 și 17 aici la În Pas cu Tine. Să știți că nu am venit cu pretenții de mare filozof, ci am un singur scop, să fiu aliatul vostru împotriva plictiselii. Indiferent dacă sunteți la volan, la bucătărie sau la birou, gândiți-vă la mine ca la acel coleg de birou simpatic care aduce mereu glume bune și muzica perfectă. Rămâneți aproape!
1: Smile FM. Happy Music.
2: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
3: Bun găsit la Pastila de știință. Eu sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi vom explora istoria fascinantă a binoclului, acel instrument optic care ne permite să vedem lumea într-o perspectivă tridimensională. Binoclurile sunt instrumente esențiale pentru observarea naturii, a evenimentelor sportive sau a scenelor din afara ferestrei, oferind o vedere stereoscopică, adică percepția adâncimii și a detaliilor în trei dimensiuni. Primele idei de a utiliza două telescoape montate paralel datează din perioada imediat următoare invenției telescopului în secolul al XVII-lea. Inițial erau simple adaptări ale designului galilean, dar eficiența lor era limitată din cauza problemelor optice, cum ar fi inversarea imaginii. Revoluția reală a avut loc în secolul al XIX-lea. Inventate de Ignazio Porro în anii 1850, deci, aceste prisme au permis corectarea imaginii și au îmbunătățit considerabil adâncimea de câmp și claritatea. Acest design a transformat binoclurile din instrumente rudimentare în dispozitive performante, ideale pentru navigație, drumeții și observarea naturii. Ulterior, evoluțiile tehnologice au dus la apariția unor modele mai compacte și mai sofisticate, cu lentile din sticlă de înaltă calitate și tratamente antireflex pentru imagini clare, chiar și în condiții de lumină scăzută. Astăzi, binoclurile sunt indispensabile nu doar pentru pasionații de aventură, dar și pentru cercetători, observatori astronomici și profesioniști din diverse domenii. Cam atât pentru astăzi cu Pastila de Știință. Ovidiu Munteanu sunt eu, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim data viitoare aici, pe aceeași frecvență, cu o nouă pastilă de știință.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii, tot la promoție! Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu! Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu!
1: În grădina lui Ion, toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel, nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
0: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
4: Apoi nu mașină.
0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
5: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18. Sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la Festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
6: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Listul de astăzi este exact ce trebuie pentru a începe săptămâna cu dreptul. Vlăduț vă lasă pentru câteva minute în compania ritmurilor preferate, dar mă întorc imediat cu o curiozitate legată de hărțile lumii. Pe curând!
1: Smile FM. Happy Music.

0: tot ce am învățat la școală să ne uităm pe hărțile lumii, dar știați că aproape toate hărțile plate pe care le folosim ne mint puțin, din cauza că este imposibil să pui o sferă perfectă pe o foaie plată fără să o distorsionezi, unele țări par uriașe, deși în realitate sunt mult mai mici. De exemplu, Groenlanda pare pe hartă la fel de mare ca toată Africa, deși Africa este în realitate de 14 ori mai mare. Vedeți? Perspectivele schimbă totul. Dar pe 94,2 în Hâncești, pe 89,9 în Leova, realitatea rămâne aceeași. Muzica noastră e mereu la înălțime.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dimineața la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
1: Ioane, da ce bine arăți, parcă ești viu.
2: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
3: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius, grijă până la capăt. Magazinul cu fructe și legume din Lăpușna vă așteaptă zi de zi cu prospețime și bun gust. Fructe, legume și produse alese cu grijă, toate naturale, în Lăpușna, pe strada Alexandru Lăpușneanu 263, vis-a-vis de biserică. Pentru mese sănătoase și pline de culoare, treci pe la noi. Fructe și legume Lăpușna, prospețime în fiecare zi.
4: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
5: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiana.
6: Mamma mia!
4: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
5: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
4: Vino la Panini Da Arturo în Hâncești, strada Chișinăului 10.
5: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
6: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
4: Atenție, Hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
7: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
4: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
7: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
5: La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
8: Yummy!
5: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.
9: Smile FM.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
10: Diplomele de liceu și certificatele de absolvire obținute peste hotare ar putea fi recunoscute automat în Republica Moldova. Măsura este prevăzută într-un regulament pregătit de Ministerul Educației și Cercetării, care promite să simplifice accesul la studii și angajare pentru cei care au învățat în alte țări. Noile reguli vizează actele de studii din învățământul general, care permit continuarea studiilor.

studiilor la nivelul următor, inclusiv certificatele de gimnaziu și diplomele de bacalaureat sau de absolvire a liceului. Astfel, absolvenții care au studiat peste hotare ar putea evita procedurile lungi și birocratice de echivalare. Autoritățile susțin că măsura va facilita accesul la universități și la formarea profesională, în special pentru cetățenii reveniți din diasporă, dar și pentru elevii și studenții care au făcut studii în alte sisteme educaționale. În același timp, refugiații și persoanele aflate sub protecție internațională în Republica Moldova vor putea solicita pașaportul european al calificărilor pentru refugiați, document care confirmă nivelul studiilor și competențelor chiar și în lipsa actelor originale. Documentul urmează a fi examinat în ședință de guvern, miercuri 27 mai. Poliția Republicii Moldova avertizează asupra unui nou val de escrocherii telefonice înregistrate în ultimele ore, în urma cărora mai multe persoane au rămas fără economii de milioane de lei. Potrivit autorităților, escrocii se prezintă drept angajați ai instituțiilor de stat și reușesc să convingă victimele să transfere sume importante de bani sau să ofere date bancare și informații personale. Mai multe cazuri grave au fost raportate în Chișinău. În sectorul Ciocana, o femeie a pierdut peste 2 milioane de lei după ce a fost indusă în eroare de infractori. Alte două victime au rămas fără economii considerabile, peste 500 de mii de lei în sectorul Buiucani și peste 200 de mii de lei în sectorul Râșcani. Un caz similar a fost înregistrat și la Ceadărlunga, unde o femeie a transmis escrocilor 400 de mii de lei. Poliția îndeamnă cetățenii să fie extrem de precauți și să nu transmită bani, date bancare sau informații personale unor persoane necunoscute, indiferent de funcția pe care acestea pretind că o au. Autoritățile recomandă verificarea oricărei solicitări prin surse oficiale și discutarea acestor riscuri cu membrii familiei, în special cu persoanele în vârstă, considerate cele mai vulnerabile în fața acestui de fraude. Peste 20% dintre copiii de 7 ani sunt supraponderali, iar aproximativ 9% suferă de obezitate, potrivit unui raport prezentat de Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Totodată, 16% dintre adolescenții cu vârste între 11 și 17 ani sunt supraponderali, iar peste 4% au obezitate. Copiii trebuie obișnuiți de mici să ducă un mod sănătos de viață, să fie promovată educația nutrițională în instituțiile de învățământ și să fie eliminat accesul facil la alimentația nesănătoasă. Cea mai mare rată de supraponderalitate se înregistrează la vârsta de 11 ani, iar băieții sunt afectați mai frecvent decât fetele, susține șefa secției sănătate nutrițională de la ANSP, Maria Victoria Racu. Unul dintre factorii care contribuie la creșterea excesului de greutate în rândul copiilor și tinerilor este accesul facil la produse bogate în sare, zahăr și grăsimi, vândute în mai multe patiserii și localuri de tip fast food. Precizăm că peste 60% dintre adulții din țară sunt supraponderali, iar peste 20% suferă de obezitate, potrivit datelor Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Oportunitățile de investiții ale Republicii Moldova au fost prezentate comunității de afaceri chineze în cadrul unei conferințe organizate la Shanghai. Evenimentul a reunit reprezentanți ai 30 de companii din China, interesate de domenii precum importul de produse agroalimentare și vinuri, construcțiile, echipamentele medicale, energia regenerabilă, producția industrială digitalizată și turismul. La eveniment a participat viceprim-ministrul Ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, care a vorbit despre avantajele pe care Republica Moldova le poate oferi investitorilor străini. Potrivit oficialului, Republica Moldova își consolidează atractivitatea pentru mediul de afaceri prin digitalizarea serviciilor publice, acordurile de liber schimb și parcursul european al țării. Șeful diplomației de la Chișinău a încurajat antreprenorii chinezi să dezvolte parteneriate cu mediul de afaceri din Republica Moldova și să contribuie la promovarea produselor moldovenești pe piața chineză. Mihai Popșoi a menționat că țara noastră este competitivă.

0: Astăzi izolat sunt prognozate ploi de scurtă durată însoțite pe alocuri de descărcări electrice. În timpul acestor fenomene, vântul ar putea prezenta intensificări temporare de până la 15-20 de metri pe secundă. În restul intervalului, vântul va sufla din nord slab până la moderat. Temperaturile vor rămâne apropiate de valorile normale pentru această perioadă. Minimele nocturne vor oscila între 11 și 17 grade Celsius, în timp ce maximele diurne vor atinge valori cuprinse între 21 și 27 de grade. La Chișinău se așteaptă ploi însoțite de descărcări electrice. Temperatura maximă va atinge 27 de grade, iar noaptea valorile vor coborî până la 14 grade.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: Moldova, un singur radio, mii de zâmbete. Ne auziți clar în Hâncești pe 94,2, în Leova pe 89,9, dar și online la un singur click distanță pe smilefm.md sau prin aplicația mobilă smilefm.md. Tehnologia ne ajută să transformăm orice loc într-un ring de dans sau într-un spațiu de relaxare. Tu alegi formatul, noi aducem sunetul perfect pentru după-amiaza ta.
1: Smile FM, happy music. Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate îți prezint informații despre gestionarea stresului. Stresul cronic slăbește imunitatea și afectează sănătatea mentală. Învață să-l gestionezi prin respirație profundă, meditație sau plimbări în natură. Relațiile sociale pozitive și timpul petrecut cu cei dragi sunt antidoturi puternice. O pauză de câteva minute pentru relaxare poate schimba întreaga zi. Alege să îți protejezi echilibrul interior. Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Alo, sunt eu, Foamea.
2: A, da? Ia stai o leacă.
1: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
3: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294.
4: Vine vara și nu știi cu ce să-ți ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești pe strada Mihalcea Hâncu, 125, etajul 3. Family Hub. Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat.
0: Hrănirea ex...
4: Mihalcea Hâncu, 125, etajul 3. Family Hub. Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat.
0: Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-30-70-30 și cere-ne oferta.
5: Radio station you can't live without. Smile FM.

0: Hai să facem un pariu la început de săptămână. Eu vă pun cele mai bune piese din topuri, iar voi îmi promiteți că nu vă lăsați copleșiți de nicio sarcină grea. Până la urmă, secretele unei săptămâni reușite sunt pauzele luate la timp și o atitudine relaxată. La emisiunea În Pas cu Tine fix asta facem. Luăm o pauză lungă și frumoasă împreună. Sunteți gata pentru următorul hit? Să meargă muzica!
1: Smile FM. Happy Music.

0: Cine nu iubește folia cu bule de aer, ceea care vine în pachetele cu obiecte fragile? Toți am spart măcar o dată acele bule ca să ne relaxăm. Dar știați că inițial în 1957 inventatorii au creat folia cu bule cu scopul de a fi un tapet tridimensional pentru pereți. Da, voiau să o pună pe pereții caselor. Din fericire, ideea n-a prins, dar a devenit cel mai bun sistem de protecție și cel mai ieftin tratament antistres din lume. Dacă n-aveți folie la îndemână în mașină sau la birou, stați liniștiți. Muzica de la Smile FM calmează la fel de bine.
1: Smile FM. Happy Music.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
0: Intră în lumea aromelor inedite cu Lux Perfume Shop din centrul comercial Kvartal din Hâncești. Aici găsești extracte de parfum intense și rafinate la prețuri accesibile. De la 350 de lei pentru 30 de mililitri de plăcere. Ne poți vizita direct în magazin sau poți face comandă online cu livrare rapidă în toată țara. Eleganță, rafinament și parfumuri care te definesc doar la Lux Perfume Shop, în centrul comercial Kvartal, în Hâncești și pe toate platformele de socializare. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
3: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
3: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie! Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi.

0: Veni, vidi, vici.
1: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: Peste 19.000 de locuri vor fi disponibile vara aceasta în 27 de tabere publice și 14 private pentru copii. Datele au fost prezentate de Ministerul Educației și Cercetării, care a menționat că numărul final de locuri poate varia în funcție de autorizarea instituțiilor și de capacitatea aprobată pentru fiecare tabără. Potrivit Ministerului Educației, pentru sezonul estival 2026 sunt planificate 19.631 de locuri în taberele de odihnă. Pe lângă taberele clasice, în mai multe raioane și municipii, vor activa și tabere cu sejur de zi organizate în școli și centre extrașcolare. Autoritățile menționează că anul acesta se păstrează modelul tradițional al taberelor, însă accentul va fi pus mai mult pe siguranța copiilor și pe respectarea condițiilor sanitar-epidemiologice. Totodată, organizatorii pregătesc mai multe activități educative și recreative pentru participanți. Costul estimativ al unui bilet este de circa 402 lei pe zi în taberele de odihnă și aproximativ 315 lei pe zi în taberele cu sejur de zi. Prețurile finale sunt stabilite de fondatorii taberelor în funcție de condițiile de cazare și serviciile oferite. Conform hotărârii Guvernului privind organizarea odihnei copiilor și adolescenților, în sezonul estival 2026, 25% dintre biletele repartizate în taberele de odihnă vor fi oferite gratuit copiilor din categorii vulnerabile. Printre beneficiari se numără copii din familii defavorizate, cei rămași fără ocrotire părintească, copiii cu disabilități, copiii refugiați și cei cu rezultate bune la învățătură. Sezonul taberelor începe de regulă în luna iunie și se încheie la sfârșitul lunii august. Majoritatea taberelor vor organiza între 3 și 6 schimburi, fiecare cu o durată de 10, 12 sau 15 zile. Din 25 mai intră în vigoare noi cerințe privind introducerea mărfurilor în România. Serviciul Vamal informează că modificarea principală ține de faptul că înainte ca marfa să ajungă la frontieră, va trebui transmisă în mod obligatoriu o declarație electronică de siguranță și securitate, numită declarația sumară de intrare. Serviciul fiscal precizează că modificările comunicate de autoritatea vamală română vin în contextul implementării fazei 6 a sistemului NCTS și al aplicării prevederilor convenției privind regimul de tranzit comun. Dacă mărfurile sunt deja însoțite de o declarație de tranzit sau de un carnet TIR emis în Republica Moldova, atunci lucrurile sunt mai simple. Deja va fi nevoie de INS în sistemul ICS2, dar fluxul este mai direct. În schimb, dacă nu există astfel de documente de tranzit, procedura e mai complexă. Operatorul economic va trebui să transmită mai întâi declarația INS, apoi să anunțe prezentarea mărfii în sistemul TDSPN și apoi după aceea să depună declarația de tranzit în sistemul NCTSRO. Pentru toate aceste procese este esențial ca firmele să aibă acces activ la sistemul ICS2, ceea ce înseamnă că trebuie să fie pregătite din timp din punct de vedere tehnic și administrativ. Autoritățile recomandă operatorilor economici să-și organizeze din timp procedurile și să folosească regimul de tranzit comun complet, cu documentele depuse corect și traseul declarat din start pentru a evita întârzieri la frontieră.
3: Militarii Armatei Naționale au intervenit în localitățile afectate de ploile abundente și riscul de inundații pentru acordarea sprijinului necesar autorităților publice locale și cetățenilor. Astfel, militarii din batalionul Geniu Codru s-au aflat în zona Iasului din apropierea satului Răideni, Călăraș. Aceștia au participat alături de

0: mediul de afaceri prin digitalizarea serviciilor publice, acordurile de liber schimb și parcursul european al țării. Șeful diplomației de la Chișinău a încurajat antreprenorii chinezi să dezvolte parteneriate cu mediul de afaceri din Republica Moldova și să contribuie la promovarea produselor moldovenești pe piața chineză. Mihai Popșoi a menționat că țara noastră este competitivă în producția de vinuri, struguri, prune, mere, cireșe, nuci și alte produse agroalimentare. În cadrul conferinței au fost prezentate și oportunități de cooperare în sectorul IT, infrastructura de transport și logistică, energia verde și turism. La final, Mihai Popșoi a invitat oamenii de afaceri chinezi să viziteze Republica Moldova, inclusiv cu ocazia Zilei Naționale a Vinului, care va avea loc la Chișinău în perioada 3-4 octombrie.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Right, here we go.
1: Hai cu zâmbete.
3: Hai cu veselie.
1: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
4: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
5: Într-o seară vibrantă din Lagos, Rema a observat o fată care i-a captat atenția într-un mod special. Acea întâlnire a inspirat Countdown, o piesă care avea să devină un

scrisă de Rema, adică Divinii Cubor, Andre Vimbrez, adică Alexander Wiafo, și London, Michael Ovie Hunter, care au și produs piesa. Melodia combină ritmurile afrobeats cu o poveste personală despre o întâlnire la o petrecere, unde Rem a fost intrigat de o fată care ieșea în evidență.

0: 2, Selena Gomez s-a alăturat remixului, adăugând o nouă dimensiune piesei. Colaborarea a fost facilitată de Amanda Ibanez, care a scris versurile pentru Selena. Gomez a declarat că a fost onorată să participe la acest proiect, iar Rema și-a exprimat recunoștința pentru colaborare.
1: Yeah, I was at that point. I was, you know, confused about what to wear. I was like, "She really coming?" I was, you know, and in the car, you know, I was just playing her verse. At the time, she already sent me her verse, and that was the first time she was about to see me. I was just like, I was thinking in the car, like, "Whoa, what am I gonna say when I finally meet her?" And when I met her, she was just a sweet soul, and I really comfy. We had a great combo.
0: Countdown a atins poziții de top în clasamentele internaționale, inclusiv locul 3 în Billboard Hot 100 și locul 1 în Billboard Global, exclusiv US. A devenit cea mai de succes piesă afrobeat din istorie, petrecând 58 de săptămâni pe primul loc în Billboard US Afrobeat Songs. Videoclipul a depășit 1 miliard de vizualizări pe YouTube, marcând un record pentru Rema și Selena Gomez.

0: Vlăduțul și vă mulțumesc că alegeți să pășiți în pas cu tine și cu mine în această după-amiază. Dacă începutul de azi a fost mai greu, uitați de el. Contează doar cum continuăm. Iar dacă continuăm cu zâmbetul pe buze, totul va fi mult mai simplu. Vă las în compania unei melodii superbe care sigur o să vă schimbe starea în bine.
1: Smile FM. Happy Music.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin?
1: Ciulește urechea aici!
0: La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii
1: tot la promoție.
0: Calitate, diversitate și preț.

0: numărul 3.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
3: Yummy!
1: Nuggets?
3: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
3: Yummy!
4: Atenție, hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
5: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
4: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
5: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
6: În grădina lui Ion toate păsările dor.
7: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
8: Cum așa?
9: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini, utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată, toate la prețuri mici. Agromagazin, în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
10: Apoi nu mașina.
9: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
11: Now, check this out.
9: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Ne apropiem încet de finalul emisiunii noastre pentru astăzi și mă gândeam la un obicei ciudat pe care îl avem mulți dintre noi. Ați observat că atunci când trebuie să scriem un mesaj important sau un mail, începem, scriem 3 rânduri, le ștergem pe toate, rescriem 2 cuvinte, ne răzgândim și la final trimitem doar OK, se rezolvă. Pierdem atâta timp analizând lucrurile când simplitatea e cea mai bună. Exact ca la radio. Noi nu ne complicăm, doar dăm play la piese bune pe 94,2 în Hâncești și pe 89,9 în Leova.
1: Smile FM. Happy Music.

Și uite așa, ora 17 a sosit, iar prima zi din săptămână este oficial bifată și încheiată cu succes. Emisiunea În Pas cu Tine își a rămas bun pentru astăzi. Eu sunt Vlăduț și vă mulțumesc din suflet pentru că ați fost alături de mine în aceste 4 ore pline de energie bună. Nu uitați că Smile FM Moldova rămâne cu voi non-stop pe smilefm.md și pe aplicația mobilă Smile FM RoMD. Noi ne reauzim mâine de la ora 13 fix cu o nouă porție de distract. Smile FM Moldova rămâne cu voi non-stop pe smilefm.md și pe aplicația mobilă Smile FM RoMD. Noi ne reauzim mâine de la ora 13 fix cu o nouă porție de distracție și

Smile FM Moldova rămâne cu voi non-stop pe smilefm.media și pe aplicația mobilă Smile FM RoND. Noi ne reauzim mâine de la ora 13 fix cu o nouă porție de distracție și alții.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
2: Primăvara asta colorezi tot cu magazinul Gospodar din Leova. Interior sau exterior, avem vopsele perfecte. Vopsele pentru metal sau lemn, lacuri, perii, rulouri, diluanți, tot ce-ți trebuie pentru proiectul perfect. Vino la magazinul Gospodar în orașul Leova, strada Independenței 30-1. Telefon 263-2-24-70.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști.

Firea pânii tradiționale la cuptor, care a atras numeroși vizitatori. Pe scena amenajată în centrul localității au evoluat ansambluri folclorice, formații vocale, orchestre și colective de dans din diferite raioane ale Republicii, oferind publicului un spectacol artistic deosebit. Invitatele speciale ale ediției din acest an au fost interpretele din România, Ofelia Florica Haranguș și Maria Cojocaro, care au încântat spectatorii cu un recital apreciat și răsplătit cu aplauze îndelungate. Pe parcursul întregii zile, atmosfera a fost una caldă.

Mai sus, dragi prieteni, bună vreme, bun găsit! Vă salut din nou la emisiunea veselă și plină de ritm, aici unde tu decizi ce ascultăm noi până la ora 20.00, da?

0: major.
1: O melodie solicitată de domnul Gheorghe din această seară minunată. Mulțumim tare mult, domnul Gheorghe, pentru mesajul. Seară frumoasă în continuare alături de toți cei dragi. Să știți că ne face o deosebită plăcere să fim alături de voi în această seară minunată și să continuăm programul. Tot de la domnul Gheorghe este următoarea melodie, de la Gabriel Nebunu și Lăutarii, Mâi Bă de Culiță. Audiție plăcută!

0: 17:35 de minute. Am ascultat o melodie foarte frumoasă, special pentru Oxana. Sper că e alături de noi și o salutăm cu mare, mare drag în cazul în care ne ascultăm. Este numărul de telefon la care te aștept cu mare drag să spui și tu în această seară la mulți ani tuturor sărbătoriților. Rămâneți alături de noi și nu schimbați frecvența. Ne întoarcem imediat. Mai cu siguranță cineva drag din familia ta este sărbătorit. În cazul în care ai pe cineva și preferă o anumită melodie, scrie-ne până la ora 20 să ne distrăm împreună. Formația Tarmis, Valentin Uzun, Puișor, este o melodie la fel de frumoasă și minunată, special pentru toți cei care ne ascultă. Îl salutăm cu drag pe domnul Veceslav, care muncește din greu, dar ascultă cu plăcere Smile FM.
1: Frumoasă iubita mea, ia mai zi, mai zi, mai zi, mult o mai iubesc pe ea, zic și eu, zice și ea. Frumoasă iubita mea, ia mai zi, mai zi, mai zi, mult o mai iubesc pe ea, zic și eu, zice și ea.

0: bucată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Știi cum e când mergi la piață și îți promiți să iei doar două mere și pleci cu plasele pline? Ei bine, la magazinul de fructe și legume din Lăpușna e și mai greu să reziști. Fructe, legume și produse alese cu grijă, toate naturale. Te așteaptă în Lăpușna pe strada Alexandru Lăpușneanu 263 vis-a-vis de biserică. Fructe și legume din Lăpușna. Prospețime în fiecare zi.
0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18. Sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la Festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croidoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă ratezi, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat.

0: Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Aproximativ 200 de locuitori ai satului Borogani, raionul Leova, au participat la o ședință privind reforma administrativ-teritorială și procesul de unificare. Urma discuțiilor, participanții au votat împotriva unificării. Ei vor trimite un apel oficial către Cancelarie de Stat. În timpul discuției, locuitorii au subliniat că Borogani este cel mai mare sat din raionul Leova. Conform datelor recensământului, populația sa este de 2684 de persoane. Iar dacă îi luăm în calcul pe cei care muncesc peste hotare, numărul real este de aproximativ 3900 de persoane. Din punct de vedere geografic, satul este situat la granița cu Găgăuzia și se învecinează cu cele trei unități administrativ-teritoriale ale acesteia. Se propune unirea satului Borogani cu satul Iargara. În ciuda faptului că Iargara are o populație mai mică, două sate învecinate au început deja procesul de unificare cu satul Iargara. Acest lucru provoacă nemulțumirea locuitorilor din Borogani. Ei consideră că o astfel de perspectivă este dezavantajoasă pentru ei. Dacă satul lor nu este identificat ca centru administrativ, acesta își va pierde identitatea. Locuitorii din Borogani nu sunt împotriva unificării, dar cer ca aceasta să fie realizată ținând cont de particularitățile localităților. Elena Savitsky subliniază că primăria Borogani dezvoltă servicii locale prin eforturi proprii. Satul este dotat în proporție de 100% cu alimentare centralizată, cu apă, precum și cu gaz. Are iluminat stradal complet reînnoit, colectare organizată a gunoiului și chiar colectare selectivă a deșeurilor. Aceste realizări demonstrează capacitatea comunității de autogestionare și dezvoltare. Prin urmare, cetățenii cer ca toate aceste aspecte să fie luate în considerare în procesul de reformă. Tradiția, voia bună și dorul de casă au pus stăpânire pe centrul Chișinăului. Strada pietonală Eugen Doga s-a transformat pentru o zi într-o adevărată ladă de zestre a neamului, la prima ediție a Festivalului Tradițiilor. De la ritmurile populare care au animat atmosfera, la mirosul de plăcinte calde și la covoarele lucrate manual, evenimentul a adunat meșterii scusiți, oamenii reveniți din diasporă și sute de vizitatori dornici să redescopere frumusețea identității culturale românești. Vizitatorii au avut parte de un concert susținut de ansambluri folclorice, de copii și de artiști muzicii populare, dar și de expoziții dedicate tradițiilor, precum Casa Mare și Zestrea Miresei, organizate de diverse instituții culturale și educaționale din Chișinău. Pe parcursul zilei, vizitatorii festivalului au fost implicați în ateliere interactive și activități practice, broderie pe carton, masterclass de hulărit, împletit fibre și cioplit în lemn. Unul dintre cele mai aglomerate puncte ale festivalului a fost târgul Meșteșugarilor. Ei au expus obiecte unice, create manual, cu multă micală și pasiune. Evenimentul a unit locuitori din toate colțurile Republicii Moldova, dar și basarabeni stabiliți peste hotare. Festivalul Tradițiilor, aflat la prima ediție, a fost organizat de municipalitate și a adus în centrul Chișinăului un eveniment dedicat promovării culturii, identității și valorilor naționale. Tinerii care s-au angajat prima dată în anumite domenii pot beneficia de un adaus lunar la salariu prin intermediul unui program al Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Ministra Natalia Plugaru a menționat în rubrica săptămânală pe scurt că astfel se dorește sprijinirea tinerilor pentru a-și începe cariera acasă, în Republica Moldova, și să contribuie la dezvoltarea economică a țării. Programul oferă tinerilor eligibili un adaus la salariu de 3.000 de lei lunar. Acest adaus se oferă în primul an de angajare, timp de 12 luni și nu este impozabil. Pot beneficia tinerii de până la 35 de ani inclusiv, care se angajează pentru prima dată la un loc de muncă în câteva domenii strategice, și anume industria electronică, construcția de mașini, industria textilă, industria agroalimentară, farmaceutică, cea materialelor de construcție și industriile creative. Cei care vor să primească adaosul respectiv trebuie să acceseze aplicația Evo, să aleagă secțiunea beneficii și să selecteze ajutor la prima angajare. Tinerii pot schimba o singură dată locul de muncă în această perioadă, fără să piardă dreptul la această indemnizație. Dacă noul angajator activează în domeniile strategice respective. De asemenea, acest adaus la salariu se păstrează inclusiv pe perioada concediului de odihnă, acelui medical sau acelui de paternitate. Până acum, peste 1200 de tineri au beneficiat de această plată de 3.000 de lei lunar. Peste 150 de sportivi au participat la campionatele Republicii Moldova la lupta națională Trânta. Competițiile s-au desfășurat la două categorii de vârstă, juniori sub 17 ani și seniori. Scopul principal a fost promovarea luptei naționale în rândul tinerilor, dar și formarea loturilor naționale, ce vor reprezenta Republica Moldova la diverse competiții. Multe confruntări au fost echilibrate și foarte spectaculoase, iar printre sportivii care au intrat în posesia titlurilor de campioni naționali s-au numărat Ion Demian, premiant la campionatele europene de lupte libere pentru tineret, și Adrian Grosu, vicecampion european la lupte libere pentru juniori. Campionii categoriei de seniori juniori au primit câte 3.000 de lei, vicecampionii câte 2.000 de lei, iar cei clasați pe locurile 3 câte 1.000. Campionatul a fost organizat de Federația de Trândă cu suportul Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
3: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM!

Revenim alături de voi, dragi prieteni. Continuăm programul cadouri muzicale în această seară minunată. Mulțumim colegii noastre, Felicia Gruitor, pentru știrile zilei. O așteptăm și la sfârșitul acestei ore cu alte informații pregătite cu drag pentru voi, cei care ne ascultați. Continuăm programul și avem un mesaj mai special, unul plin de emoții în această seară, în data de 25 mai. Este vorba de mesajul Ionelei, care ne-a lăsat aici mesajul și imediat îi dau citire, dar trebuie să pregătesc și un fundal mai special. Bună seara, Smile FM! Dorim să ne felicităm mama noastră scumpă și dragă, dacă e posibil. La mulți ani, draga noastră mamă, suflet cald și asistentă medicală dedicată, astăzi îți mulțumim pentru grija, răbdarea și iubirea pe care le oferi zi de zi, atât familiei cât și oamenilor care au nevoie. Să ai parte de sănătate, liniște, respect și multe bucurii alături de cei dragi. Rămâi aceeași femeie puternică, blândă și luminoasă. Mesajul este transmis cu multe emoții și mult drag. Această dedicație specială este pentru dumneavoastră, doamna Larisa Pleșu din Cupcui, Raionul Leova, iar melodia vine să vă reamintească cât de apreciată și iubită

Amintesc de cei dragi dumneavoastră, la mulți ani din partea copiilor și nepoților, din partea tuturor celor care vă sunt aproape și cei care vă respect cu adevărat pentru bunătate, pentru căldura, pentru inima asta mică, dar atât de puternică și iubitoare. La mulți ani din partea noastră vine melodia specială pentru dumneavoastră, Mamă, suflet de părinte, un remix la melodia Valentinei Cojocaru de la Dumitru Ridescu, chiar în acest moment pentru dumneavoastră. Cele mai sincere urări de bine și de sănătate vin și din partea echipei și vă dorim ca anii care urmează să-i trăiți, să-i trăiți în armonie, în pace și în înțelegere, așa cum vă cere inima și sufletul, iar copiii să fie mereu alături de dumneavoastră, împreună cu toți nepoții dragi. La mulți ani fericiți!

dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova. Yeah!

0: sigur e scump.
1: Deloc! Au extrase de parfum la prețuri accesibile, cosmetice naturale care îți răsfață pielea și bijuterii din argint ce strălucesc ca mine.
2: Wow, deci luxul chiar poate fi pentru toată lumea.
1: Exact! Lux Perfume Shop. Frumusețea ta merită luxul. Ne găsești la centrul comercial Gvartal în Cești.
3: Vine vara și nu știi cu ce să-ți ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Family Hub. Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 30 și cere-ne oferta.
6: Smile FM.
7: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas!

No drama, no drama, no drama. Armele jos pe față, aramă. Azi suntem noi, noi cu adevărat. Azi ne iubim cum am vrut de fapt. Tu mă duci în alte lume. O faci fără vreun efort. Cu tine pânzele sunt sus și restul.

0: All right, here we go.
1: Hai cu zâmbete. Hai cu veselie. Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
2: Vreau să

0: 5 minute până la ora exactă. Imediat o să vină o scurtă pauză de publicitate, dar până atunci avem mesaje. Hai. Bună seara, dragă comunitate Smile FM, familia Cujocaru din Bujor, Raionul Fincești, transmite cele mai sincere felicitări pentru domnul Victor Cujocaru cu ocazia zilei de naștere. Îi dorim multă sănătate, liniște în suflet, ani frumoși și putere pentru toate planurile pe care le are și să rămâie același om cu minte, muncitor și greu și mereu gata să întindă o mână de ajutor celor din jur. Un alt mesaj plin de dragoste vine din orașul Nisporeni, de la Natalia și Gheorghe Rusu, pentru fica lor, Andreea, cu ocazia zilei de naștere. Draga noastră, Andreea, astăzi când împlinești majoratul, parcă ieri te țineam de mână la primul sunet și astăzi ai devenit o domnișoară frumoasă și înțeleaptă. Îți dorim să ai parte de oameni sinceri alături și să nu renunți niciodată la visele tale, să mergi mai departe prin viață cu fruntea sus. Îți mulțumim pentru toate momentele frumoase și pentru bucuria pe care o aduci în casa noastră zi de zi. Te iubim, Andon, și sperăm că acest mesaj să ajungă cu drag la tine și să-ți amintească cât de mândri suntem noi de tine, dragă noastră. Cu drag și dor, cu emoții profunde, părinții tăi și fratele mai mic Cătălin, care îți transmit pupici către prin intermediul postului de radio Smile FM. Ce frumos, la mulți ani din partea noastră, din Sărata Nouă, Raionul Lova, familia Munteanu dorește să transmită cele mai calde felicitări pentru cumătrul lor, Vasile, cu ocazia aniversării 50 de ani. Dragă Vasile, îți dorim să ai parte de sănătate cât pentru 100 de ani, să nu-ți lipsească voia bună și oamenii dragi aproape. Ai fost mereu sufletul meselor de familie, omul care știe să aducă lumină și să aducă zâmbetă chiar și în cele mai grele momente. Îți dorim să rămâi în continuare așa cum te cunoaștem noi. La mulți ani! La mulți ani vine publicitatea, după publicitate colega noastră Felice Cruitoru și după știri o melodie pentru sărbătoriții de astăzi.
1: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
2: E ca și cum am jucat un joc
3: și descoperim lumea împreună.
1: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
3: Nu vine să cred că de repede învățăm.
1: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleză într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
2: Ne vedem la Impera MD!
1: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5, Florăria Elvira.
4: Atenție, Hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
5: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
4: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
5: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
6: Ți-e foame?
2: Yummy!
6: Pizza?
2: Yummy!
6: Nuggets?
2: Yummy!
6: Inele de ceapă?
2: Yummy!
6: Desert sau salată?
2: Yummy!
1: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076 707 3977.
2: Yummy!
7: În grădina lui Ion toate păsările dor.
8: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
9: Cum așa?
10: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini, utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată, toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
11: Apoi nu mașină.
12: Smile FM.
13: Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
14: O hală modernă de producere cu suprafața totală de peste 1180 de metri pătrați a fost construită la Cimișlia. Lucrările au inclus conectarea la utilitățile necesare de apă, canalizare, gaz, construirea spațiilor sanitare, precum și amenajarea terenului adiacent cu o suprafață de 3470 de metri pătrați. În etapa următoare este prevăzută racordarea halei la rețeaua de energie electrică, lucrările urmând a fi realizate în cadrul aceluiași proiect investițional. Potrivit Agenției de Dezvoltare Regională Centru, prin realizarea acestui obiectiv vor fi create condiții moderne pentru dezvoltarea micilor afaceri, contribuind la consolidarea mediului antreprenorial din regiune. O comisie formată a efectuat verificări în teren, primind calitatea lucrărilor realizate, constatând că lucrările au fost executate conform proiectelor tehnice aprobate. Hala de producere va fi gestionată de incubatorul de afaceri Cimișlia, care va oferi spații funcționale pentru rezidenți și sprijin logistic pentru noile inițiative economice. Proiectul este finanțat în proporție de 88% din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, iar 11% reprezintă contribuția Consiliului Raional Cimișlia. Republica Moldova intră într-o etapă investițională importantă prin investirea unor resurse financiare semnificative în eficiența energetică a clădirilor publice. Guvernul a anunțat proiecte în valoare de aproximativ 200 de milioane de euro. Aceste fonduri vor fi utilizate pentru modernizarea instituțiilor publice. Directorul Unității de Implementare și Monitorizare a Proiectelor Energetice, Ruslan Surugiu, consideră că aceste investiții vor crea noi avantaje și oportunități pentru mediul de afaceri, ceea ce va avea un impact pozitiv asupra dezvoltării economice a țării. Ruslan Surugiu a explicat că autoritățile pregătesc numeroase proiecte care vor fi scoase în curând la licitație. În special, eficiența energetică a peste 200 de obiecte urmează să fie îmbunătățită în următorii 2 ani. Potrivit acestuia, statul dorește ca întreprinderile moldovenești să fie principalii beneficiari ai acestor contracte. El a menționat că investițiile în eficiența energetică nu numai că reduc cheltuielile publice, dar și stimulează economia, creând noi oportunități pentru sectorul construcțiilor și serviciilor conexe. Ruslan Surugiu consideră că efectul economic real al investiției planificate poate depăși valoarea proiectelor deja realizate. O noapte cu temperaturi negative poate șterge munca unui întreg sezon. Asta spun agricultorii care au fost afectați de înghețurile târzii din aprilie și început de mai. În această primăvară, temperaturile negative au venit exact în perioada în care pomii erau în floare, iar rodul abia începea să se formeze. Vremea deosebit de rece a afectat livezile de cireș, cais, prun, dar și plantațiile de pomușoare. Printre agricultorii care au suferit pierderi se numără și Alexei Ivanov din satul Mălăiești, raionul Orhei. Practic 100% este atacat nectarinul la piersic, 90-90%. 15% este afectat cireșul, a spus pomicultorul Alexei Ivanov. Maria Stratulat are livezi de cireș și vișin în satul Chiștelnița din raionul Telenești. Înghețurile târzii au compromis culturile pentru al doilea an la rând. Fermierii afectați de intemperii pot fi despăgubiți. Sprijinul financiar poate fi acordat în primul rând pentru culturile asigurate. Statul acoperă 70% din prima de asigurare, iar restul sumei de 30% este achitată de antreprenor. A fost inaugurat Centrul Național de Tenis din Chișinău, un complex sportiv modern destinat dezvoltării tenisului și pregătirii sportivilor din Republica Moldova. La eveniment au participat nume importante ale tenisului internaționale, precum Simona Halep și Juan Martin del Potro, invitați speciali ai inaugurării. Momentul central al ceremoniei a fost un meci demonstrativ în care perechea Simona Halep și Radu Albot a jucat împotriva cuplului Lia Belibova și Juan Martin del Potro. În fața circa 1000 de spectatori, Halep și Albot s-au impus cu scorul de 6-4, 2-6 și 10-7. La inaugurare a participat și prim-ministrul Alexandru Munteanu, care a subliniat că noul centru reprezintă un pas important pentru sportul moldovenesc și pentru crearea condițiilor de performanță la nivel internațional în Republica Moldova. Urmează datele meteo. Pe parcursul zilei de astăzi, izolat, sunt prognozate ploi de scurtă durată, însoțite pe alocuri de descărcări electrice. În timpul acestor fenomene, vântul ar putea prezenta intensificări temporare de până la 15-20 de metri pe secundă. În restul intervalului, vântul va sufla din nord slab până la moderat. Temperaturile vor rămâne apropiate de valorile normale pentru această perioadă. Minimele nocturne vor oscila între 11 și 17 grade Celsius, în timp ce maximele diurne vor atinge valori cuprinse între 21 și 27 de grade. La Chișinău se așteaptă ploi însoțite de descărcări electrice. Temperatura maximă va atinge 27 de grade, iar noaptea valorile vor coborî până la 14 grade.
13: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
9: Alright, here we go.
13: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

De la voltaj electric la 19 și 12 minute, drag ascultător. Te salut eu în această seară minunată. În ultima oră în care un te iubesc, mulțumesc un la mulți ani, mai poate fi transmis la Smile FM și să ajungă cu bine pentru cei ce sunt alături de noi. Un călduros la mulți ani vine din comuna Băcioi, Rainul Eloveni, pentru doamna Maria Lungu, care astăzi își sărbăjește ziua de naștere. Stimată doamnă, vă dorim multe sănătate, putere și motive de a vă bucura în fiecare zi de tot ceea ce vă rezervă viața. Să rămâneți aceeași femeie blândă, gospodină și cu suflet mare, care știe să aducă liniște și multă, multă căldură în familie. Copiii dumneavoastră vă spun că sunteți omul care i-a învățat să fie buni și să nu se lase niciodată capul în jos la greutăți, să îi mulțumească celul de sus pentru tot ceea ce îi oferă. Vă mulțumește și dumneavoastră pentru toate nopțile nedormite, pentru grijile și dragoste oferită fără margini. Fie ca bunul Dumnezeu să vă dea ani frumoși, sănătoși alături de cei dragi, cu multă iubire de la soțul Petru, fiicele Cristina și Liliana, dar și nepoțica Daria, care vă adoră enorm. Familia Darie din orașul Hâncești transmite sincere felicitări pentru bunelul lor Nicolae Dari, cu ocazia pensionării. Dragă tată și bunel, după zeci de ani de muncă și sacrificii, meriți din plin această perioadă.

mai liniștită din viață. Îți dorim sănătate trainică, dimineață line și multe clipe frumoase petrecute alături de familie și nepoți. Ai fost și ești omul care nu s-a plâns niciodată și care a pus familia pe primul loc. Pentru noi ești un exemplu de răbdare, corectitudine și omenie. Să te bucuri acum de roadele muncii tale și să ai parte doar de vești bune. Cu drag și respect te felicită copiii Sergiu și Alina, împreună cu nepoții Darius și Amelia. Un ultim mesaj pentru această intervenție vine special din Cornești, Traianul Ungheni, special pentru tinerii căsătoriți Mihai și Rina Ceban, care sărbătoresc 10 ani de la nuntă. Dragilor, să aveți parte de aceeași înțelegere, iubire și respect încă mulți ani înainte. Ați construit împreună o familie frumoasă și o casă plină de lumină și voie bună. Viața nu e mereu ușoară, dar voi ați demonstrat că atunci când doi oameni se susțin reciproc, trec peste orice obstacol. Să vă păstrați mereu zâmbetul și grija unul față de altul, iar copiii voștri să crească sănătoși și fericiți. Cu drag și mult respect, vă felicită nașii Dumitru și Elena Roșca, care vă doresc din suflet o viață lungă și binecuvântată împreună. La mulți ani și din partea noastră, o seară frumoasă în continuare, să fiți sănătoși, fericiți și iubiți acolo unde vă aflați. La mulți ani de ziua ta o să cânte special Dorian Breahnă pe frecvențele Smile FM. Rămâneți în continuare!

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin?
1: Ciulește urechea aici!
0: La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii
1: tot la promoție.
0: Calitate, diversitate și preț.

0: Vaslui numărul 3.
1: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu!
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu!
2: Vrei roșii mai devreme decât toți vecinii? La Gospodar găsești sele cu carcasă metalică rezistente și perfecte pentru grădina ta. Cadru metalic durabil, protecție pentru plante, recolt mai bogată. Vino la Gospodar și alege sera potrivită. În orașul Leova, strada Independenței 30-1. Telefon 263-2-24-70.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Atât de minunată melodia de la Cornel Palade. E drumul meu, e viața mea. Fiecare dintre noi avem drumul nostru, viața noastră. Și dacă unora le place că e ușoară, să se încalce în papucii noștri. Ce ziceți voi?
1: Ce fu? Sasha Tiesto! Pui și mie pentru prietenii mei și pentru toate... Smile FM.
0: Hai! Special pentru Oxana, cea care a pierdut melodia când a fost difuzată, să vină în acest moment. Solo

atât de frumoasă melodia asta încât nu poți să stai locului, chiar și la înălțime vrei să dansezi și să te bucuri de fapt să te, să-ți imaginezi că

Și dacă am vorbit de multă apă și mult soare, de ce să nu stăm noi 7 zile și de 8 ori la mare, la soare, unde lipsesc grijile și nevoile, unde nu mai trebuie să mergi la muncă, unde nu mai trebuie să faci mâncare, cât faci

Îmi pare rău că am ajuns la finalul ediției de astăzi. În numele echipei vă mulțumesc, o noapte și seară frumoasă vă doresc, să-i aveți aproape pe cei dragi dumneavoastră. Cu voi a fost un cruitor, v-am pupat, am plecat, ne reauzim mâine de la 17 cu gânduri bune, curieri de sănătate și la mulți ani tuturor sărbătoriților din această seară, 25 mai. Toate bune și frumoase, ai grijă de tine și de cei dragi. Te-am pupat!

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
1: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 942 94.
2: Ioane, da ce bine arăți, parcă ești viu.
3: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
4: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623223. Funerarius, grijă până la capăt.
5: Alo, sunt eu, Foamea.
3: A, da? Ia stai o leacă.
5: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 307030 și cere-ne oferta. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: dimineața la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
2: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiană.
3: Mamma mia!
1: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
2: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
1: Vino la Panini Da Arturo. În Hâncești, strada Chișinăului 10.
2: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
4: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
0: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
5: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
5: Okay.
6: Pe Smile FM Moldova.
0: Să fie veselie! Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la Festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM.
7: Poliția Republicii Moldova предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Poliția Republicii Moldova призиває к бдительности.
0: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
6: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
8: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate îți prezint informații despre gestionarea stresului. Stresul cronic slăbește imunitatea și afectează sănătatea mentală. Învață să-l gestionezi prin respirație profundă, meditație sau plimbări în natură. Relațiile sociale pozitive și timpul petrecut cu cei dragi sunt antidoturi puternice. O pauză de câteva minute pentru relaxare poate schimba întreaga zi. Alege să îți protejezi echilibrul interior. Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: Hai cu zâmbete!
1: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: I'm sexy and I know it.
1: Ladies and gentlemen, here it is.
2: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
2: N-asculți și pe smilefm.md.

Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. Într-o seară vibrantă din Lagos, Rema a observat o fată care i-a captat atenția într-un mod special. Acea întâlnire a inspirat Countdown, o piesă care avea să devină un fel

oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Music.

0: Ovidiu Munteanu.
1: Bun găsit la Pastila de Știință! Eu sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi vom explora istoria fascinantă a binoclului, acel instrument optic care ne permite să vedem lumea într-o perspectivă tridimensională. Binoclurile sunt instrumente esențiale pentru observarea naturii, a evenimentelor sportive sau a scenelor din afara ferestrei, oferind o vedere stereoscopică, adică percepția adâncimii și a detaliilor în trei dimensiuni. Primele idei de a utiliza două telescoape montate paralel datează din perioada imediat următoare invenției telescopului în secolul al XVII-lea. Inițial erau simple adaptări ale designului galilean, dar eficiența lor era limitată din cauza problemelor optice, cum ar fi inversarea imaginii. Revoluția reală a avut loc în secolul al XIX-lea. Inventate de Ignazio Porro în anii 1850, aceste prisme au permis corectarea imaginii și au îmbunătățit considerabil adâncimea de câmp și claritatea. Acest design a transformat binoclurile din instrumente rudimentare în dispozitive performante, ideale pentru navigație, drumeții și observarea naturii. Ulterior, evoluțiile tehnologice au dus la apariția unor modele mai compacte și mai sofisticate, cu lentile din sticlă de înaltă calitate și tratamente antireflex pentru imagini clare, chiar și în condiții de lumină scăzută. Astăzi, binoclurile sunt indispensabile nu doar pentru pasionații de aventură, dar și pentru cercetători, observatori astronomici și profesioniști din diverse domenii. Cam atât pentru astăzi cu Pastila de Știință. Ovidiu Munteanu sunt eu, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim data viitoare aici, pe aceeași frecvență, cu o nouă pastilă de știință.

0: Hai cu zâmbete!
1: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie.

0: Kiss. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

listen to the silence. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună.